det att människan var någonting som gick omkring på fyra. Har hon nu långsamt rest sig upp, går omkring på två.

0: Velkommen, Johannes.
1: Takk.
0: Du har det godt.
1: Ja, jeg har for så vidt nøyd ut, for jeg skal opp arbeid om halvtimens tid, så.
0: Ja, det klart, da må man ut.
1: Ja.
0: Hvor er det forhold til Janis Joplin?
1: Nei, ikke noe sånn helt spesielt. Jeg har ikke noe, jeg kjenner ikke så mye til engelsk musikk, så.
0: Akkurat. Men du var med denne generasjonen som fortell
1: Creedence Clearwater Revival. Stemmer, det har jeg mer kjennskap til, men jeg ikke så sterk av myndighets navn og titler og sånne ting.
0: Nei, man har jo annet ting å huske på.
1: Ja.
0: men jeg vet at musikk en viktig del av hva som fritiden
1: Ja, for tiden så litt noe I senere år så har jeg faktisk vært mer interessert I musikk og I hvert fall utøvende musikk, men det også litt spesielt.
0: Du
1: med I det de kaller for Durmannslaget? Ja, det vi med der, og det jo grunnen til at jeg startet for bortimot 4 år siden, og med en ren tilfeldighet, så ble jeg med på et oralekurs som jeg var hektet litt på, og det har interessert meg ganske mye de siste 3-4 årene.
0: För oss som inte är så väldigt kända med terminologin runt neutraktspann utan så. Vad är för kämpa det vi kallar en tonig traktspann och en torader?
1: Ja, en torader är egentligen en vidareutveckling av som många säger att det är faktiskt ett munspel med påsatt belg och påsatt basser. Det är grunden, det står I boken att det en videoutvikling, og det et munnspill med velg og basser.
0: Akkurat, enkelt og greit.
1: Ja.
0: Hvordan det for oss som veldig glad I musikk, som egentlig ikke har hverken kropp eller koordinasjon til å spenne instrument? Jeg tror aldri tenker litt med det her.
1: Nei, det vel egentlig ikke noen ting som direkte enkelt, kan du godt si, og mange, jeg har jo hørt trekspillere som har sagt at torader I og for seg var vanskelig, men jeg er noen tunglært person, men jeg tror hvis interessen til stedet, og man hektet på det, så lærer man det hvis man vil. Det er bare øvelse, tror jeg.
0: Ja, det som det beste. Det bare øvelse. Ja. Jeg vet at det skal være et arrangement.
1: Ja.
0: Det strengt takk derfor du her, ikke? Det jeg informere deg om det arrangementet.
1: Ja, vi har nå, I de senere årene så ble det jo startet Rungerslaget, det ble startet Toradeklubb. Vi 11 stykker, 9 Torade og bass og gitar I Rungerslaget, og entusiastisk gruppe som driver. Vi har ønsket oss å prøve å drive på Helgeland, de la I sammen en Torade-chef av utøvere rundt omkring her, og det har vært et, ser ut for å bli et faktum da, siste helge I januar om en uke.
0: Okay.
1: Og da kommer det da folk fra Grane, Hattfjelldal, Morsjøen, Drevje, jeg tror at det kommer folk fra Sømna og Rana distriktet og her fra Køyen, og det har vi fått, heldig å fått muligheten til å holde på. Kogen vertshus og skal da begynne på fredagskveld. Det skal da bli musikk utover fredagen. Litt, det skal jo vært tonalig musikk, men det skal jo også være andre musikk. Ikke levende musikk, men med andre CD-innspilling. Og det skal jo være litt koser. Det skal være litt uformelt. Det skal være på lørdag. Skal det være sånn lunsjbuffet I klokka 1 og utover ettermiddagen. Og da skal gruppen få lov å være med og bidra med litt lett musikk til de som ønsker å ta seg en matbit på versjonshuset.
0: Det høres nesten som litt familie til å få det. Jeg tenker på at det skulle være litt norskbuffet og litt musikk, og det skulle være fullt mulig at de familien.
1: Ja, det klart at det jo det vi har snakket om på versjonshuset, at vi fikk muligheten på lørdag på dagen så vil jo enhver person, de som ikke det ute på fredagskvelden og har mulighet til å komme seg ut på lørdagskvelden, det blir jo likadant på lørdagskvelden. Så på dagen for de som har unge, de som litt eldre og alt, og de som føler at de har lyst til å høre hva det her kan være for noe, kan jo ta seg en kopp kaffe, ta seg matbit utover ettermiddagen og Det är ju inte så säkert att inte Tor Adrian dock upp på andra steder i Korg.
0: Ja, det hörde så grejt. Vill det vara någon form för betalning för att komma in då?
1: Ja, vi är väl på fredagskväll och lördagskväll så vill det vara en kuvert, men inte exakt lagt på prisen, men jag kan tippa runt om 60 kronor för att komma in, och vi ska då ha som en möjlighet att få någon krona som vi har i administrativt. Och värdshuset får stå då all servering, och det är då alla möjligheter, och det är öppen för alla grupper människor.
0: Men till den bilskassen, det var ju absolut dåligt att komma dit och få uppleva med musik live, för det känner ju att det är rimligt kostbart som regel.
1: Ja, vi är väl också lite entusiastiska och inte önskar att kanske sätta så stor en prislapp på det. Vi är mest intresserade av folk har möjlighet att komma ut och få uppleva det, och vi ser ju fram till och hoppas så många som möjligt har. Och jag har ju fått hört via värdshuset ska ju också vara lite artigt, för det ska vara en sån blåsjärskonferens och i med det här är som folk som kommer och ska ha på dagen, så det blir ju lite bred spännvidd.
0: Ja, det blir ju lite så den här helgen, det känner jag. Så jag ska säga att jag går utifrån på fredag och dragspel, så vill det vara det de kallar för alla rättigheter.
1: Ja då, det är ju värst som styr med det, så det, och jag förstår det som de har tank om att hålla öppen till klockan 2.
0: Det kan bli en annan intressant hejde där.
1: Ja, jag snackar med värdshusledelsen, och de har ju varit snackat för en samman med idag, och de så verkligen fram till att det här kunde verkligen bli en meget intressant kväll.
0: Dragspel, torader och sådana instrument, det har en sån följelse att det står lite centralt. Ja, Trøndelag, Nord-Trøndelag, Helgeland. Jeg ser jo en del grupperinger fra. Och så ser flygklubben på Mokre i kampen. De är ju i Hattfjellar en gång året och driver flygning. Fast inte konkurrensflygning. Och där är det ett trackspelllag som är där vart år och driver spänn. De har en sån liten fest i Vittalsfjellar. Så jag har en talelse av att trackspellmusik, det är liksom, det hör lite till oss.
1: Ja, det är ju en form för en kultur. Vi är en gammal kultur, och trackspell är ju en del av vi delvis uppvuxen med. Nu har rocken overtatt i tiden 60-tallet og utover. Men på landsbasis, når jeg snakker med folk rundt omkring, så er torader og den type musikk i høyeste grad på fremgang, og ser ut for å er en stor potensial innenfor fritid og litt syssle, litt musikk som litt lett, litt enkel musikk kan man si, men samtidig forfølger folk for at det er litt lett.
0: Jeg husker med sånn skrekkblandet fryd i den tiden mine gamle foreldre hadde campingvogn. Og vi var litt rundt omkring. Og vi var på campingplasser i Sverige eller i Nordfinland, og det var nordmenn som treftes på campingplassen. Så da kvelden kom, så endte jo selvfølgelig med at ja, noen dro frem trekspillet, og det var jo ikke blønn å få, vet du, de kveldene der. Så de fleste av oss, uansett alle som bor her, vi har jo et eller annet forhold til den type musikk.
1: Ja, det kjenner jo jo. Jeg har jo bestandig likt det, men jeg har jo hatt et arbeid og drevet med ting som jeg aldri liksom hatt fritid. Nå jeg kommet i en annen hvor jeg har mitt arbeid, og jeg har den fritid, og har funnet rette, og har kommet det, og andre er med, og jeg synes det kjempeartig. Jeg i hvert fall med i det for at det synes det artig. Og da det artig å holde på med det.
0: Ja, helt klart. Nei, vi ser virkelig frem til neste dag. Vi må jo bare sende en oppfordring at flest mulig kjenner sin besøkelsestid. Da det her ikke er... Det er jo ikke vanlig akkurat i denne kommunen.
1: Neida, men vi har jo ganske mye. Vi har jo Sørfjordfestivalen på høsten i august. Det har jo vært også et stort arrangement, og et arrangement som har gått 11 år. Det er jo stor oppmøte fra rundt omkring, og det er jo mye flott musikk, og musikk dummer ut.
0: Du, det var det siste spørsmålet. Vil det være mulig for en svengånd da, på kveld, å dem går i korgen på vertshuset.
1: Ja, det klart det, ja. Det jo ikke, vi har jo hele lokalene der, så, og vi har fått oppfordring til at vi, det lov for spill alle plasser, så det jo at det en liten golfstøkke som går an å svinge seg på, så det bare å sette i gang.
0: Ja, nei, det klart det bare å ta med på det mellom og tok. Det så enkelt det. Vi skal, jeg vet du skal gå ned på arbeid, så vi skal sende deg gå ned på arbeid i første avsnitt, og så skal vi sende med deg to rustne herrer. Med Jonas Kjell og Ole Pøls. De kjenner du vel selv?
1: Ja da. Ja.
0: Så får du ha bort skift, og så satser vi på at det blir fullt lyst på Borgermannshus neste helg.
1: Hjertelig takk.
0: Takk for at du kom.

0: Ja da, her oppe i Nordsvatnet, her det ganske vinterlig for tiden, og jeg vet ikke, vi står nå her, vi på den her målestasjonen på Hengmoen, og Mekkal, det ikke det slags boks der du står i, det ser jo ut som i trekt, men det jo ikke, det jo åpen igjen.
1: Ja, det her er sånn, nå var det snøen, nedbarn.
0: Ja, det jo bare en liten firkant.
1: Ja. Ja. Og så har det trekt her.
0: Det legger seg ut om.
1: Ja, det for da. At snøen skal bli likende her.
0: Aha. Har du, når kontrollerer du det her for dag da?
1: Ja, det er at kvart på åtte.
0: Om morgenen?
1: Ja.
0: Åja. Er det bare en gang for dag?
1: Ja.
0: Åja. Var det mye i morges da?
1: Det var 0,1.
0: Åja, så det var noe bare rim nesten.
1: Ja, det står. Ja.
0: Men ja, nå står vi her, og nå ser vi ned i det her stolpen her, det der trektet her, og det vel ikke sånn det er til vanlig?
1: Nei, da må jeg kanskje opp på den.
0: Ja.
1: Det er høyt i trappa også her.
0: Og du har trappa under snyen
1: her? Ja, og en ved en meter høy.
0: Er den høy der stolpen da?
1: Nei, 3 meter.
0: Ja, er det ikke mer en meter
1: oppe? Vi har 3,5 helt oppe.
0: Ja, helt oppe på toppen. Ja. Det der målingen, det gjør du både sommer og vinter. Ja. Ørk og halg.
1: Ja.
0: Men kan du gjøre det videre med det?
1: Nei, jeg må smelt snyen også, så har jeg... Det her er sånn målglas.
0: Det du har ligget inn i?
1: Millimeter.
0: Ja, det et annet lite hus som står at nå.
1: Ja, det temperaturen.
0: Ja. Så du må ta det inn og smelte?
1: Ja.
0: Ja. Så du måtte ikke bare mål hvis det er en intens ny, så ikke det som blir rett.
1: Nei, jeg har kjent at det er sånn takt. Ja.
0: Men det var jo så mye er det temperatur også her. Du har 2 gradstokker som ligger her.
1: Ja.
0: Men hvorfor ligger det?
1: Ja, her er maksimum.
0: Og er det det som har vært om natten?
1: Ja, det er 0 millimeter. Nei, det er 0 grader.
0: Ja. Oh, ja, så det har vært på 0 i natt?
1: Ja.
0: Ja. Er vi ikke nå, da?
1: Ja, det er jo litt under.
0: Åja, så han er litt kjøret.
1: Det har vært 2 minusgrader i natt.
0: Åja, det har vært 2. Ja, vel, ja. Det så ut som et sånt fagelbord nærmest.
1: Ja, det er som et fagelbord.
0: Ja.
1: Det er gleseverk.
0: Ja, men det må det vel kanskje være.
1: Ja.
0: Men det vi lager, det ser ut som en sånn ribbevegg, men er det for at ikke sola eller så skal komme inn, eller lys?
1: Ja, så skal vi syke, altså, ja. Så skal vi gjøre noe trekk, sånn.
0: Akkurat,
1: ja. Det er jo det skal trekke, ja.
0: Så det er gradstokken som vi har på husveggene, de er ikke rett med, i forhold til det her i dag?
1: Nei, ja, det kan jeg si på minst 2-3 grader.
0: Ja, du har vel hjemme på stua, den
1: er? Ja, jeg bruker smått og sjå.
0: Åja, da er det.
1: Ja.
0: Ja. Nei, den påvirkelse av lys og luft, da?
1: Ja, bakken kan bli varmere og kaldere. Og
0: men så har du 2 pinjestanger her borte, ikke det?
1: Det er det, det er snømål.
0: Ja. Har du mye, har du mye i morges?
1: Ja, 2-23.
0: 2-23?
1: Ja.
0: Ja. Jeg har sagt, er det normalt ikke, for å være her oppe?
1: Nei, det er noe overnormalt.
0: Det er det?
1: Ja, det
0: er. Ja, ikke normalt er det, minnes du det?
1: Nei, det har ikke rekt meg etter, så det vet jeg ikke.
0: Nei.
1: For snøen.
0: Nei. 2-23, vi har jo en stor snøvinter i Nykøyen her for noen år siden, det var rundt 2 meter, vi syntes jo det var uhyggelig mye.
1: Ja. Det var 6 og 6.
0: Ja, jeg tror det var det, ja.
1: Ja, da har vi 2 meter da, 8 og 8.
0: Åja, det var ikke mer forskjell da.
1: Nei, det var ikke. Altså, kald en vinter da.
0: Hva mener du så gjerne at det var så mye der nede og ikke forholdsvis her?
1: Da, i 76.
0: Ja, i 76 da.
1: Ja, men jeg tror det måtte være så kaldt.
0: Var det som gjorde det?
1: Ja, en kald vinter da.
0: Jaha. For at i forhold så skulle vi høre over 4 meter da, hvis
1: det. Ja, da var det nå i vinter, hvis det ikke kom så mye regn.
0: Ja, 2-23 er det meste du har hatt?
1: Nei, 2-40.
0: 2-40, ja. Ja. Er det, ikke så... Er det her den plassen som er mest ny i Europa, eller er det?
1: Nei, det er noe for... Ja, det ser på stedet på Sundsdal, så det var enda mer.
0: Åja, det var det det?
1: Ja, så lenge i øst, bortom Sundsdal, det kan være enda mer.
0: Åja. Men hvorfor er det akkurat denne plassen som har vært uttatt, da? Da blir det jo ikke rett, hvis at det... Sånn at det blir... At det her, akkurat denne plassen har vært utplukket for å bli sånn...
1: Ja, nei.
0: Nei, jeg vet ikke
1: det. Det må ha gjort noe gære, kanskje.
0: Nei, ikke det. Nei, jeg tenkte å være med seg om at jeg har noe. Undersøkt dem ikke først.
1: Ja, sånn, ja.
0: De setter vel ikke bare opp en sånn kontrollpost?
1: Nei, det var...
0: Uansett, nesten.
1: Tustervatnet, det er mindre.
0: Og er det det?
1: Ja, stort sett, det er mindre.
0: Ja, ja.
1: Likant fannvatnet.
0: Ja, vel, ja. Og er det måling på fannvatnet også?
1: Ja. Ja. Da på Kjotskjellet før.
0: Ja, og tolvstasjon.
1: Ja.
0: Ja, vel, ja.
1: Men de får nu ut att det här var omtänkt en genomsnitt för Nevers och slagfältet.
0: Har du någon förmening om snöen? Det heter ju det att mycket, någon vinter så är det mer och mindre vatten. Hur mycket snö är det i år, vet du det?
1: Ja, det är mycket vatten.
0: Vad är det?
1: Ja, det är tann eller tå.
0: Så till sommaren så blir det tappen kanske?
1: Ja, det blir det. Det kommer bara bli inte att tappa, men...
0: ja. Men du har 2,3, ja du har 2,40 för, ja, men eller åren för då, är det meste du har haft, är det 2,80 då, eller 8,80? Så du
1: ja, mål? Det var kjesommer. Det var en kjesommer.
0: Oh, ja, det var det.
1: Det var 6,70.
0: Så du vet ikke rekorden?
1: Nei, jeg skal ikke gjøre 9,8. Det var det. Nei, det var 2. Jeg tror det var 2,8. 2,60 eller noe sånt. Ikke så sikkert. Det var jo en stor snø.
0: Ja.
1: Ja, normalt snø. Jeg antar jeg skulle bake om 1,5 meter.
0: Ja, det är sånt.
1: Ifrån att jag tror att det är någon här.
0: Men Kristen Grey, du ja, har väl fräs? Jag ser inte något här, men är det ju... husan, den finns ju inte från vägen.
1: Ja, det är traktorfräs.
0: Ja. Jag vet inte hur kanten är på den här sammanen, om det var en 4-5 meter. På det är den sidan i hvert fall.
1: Nej, det är nog
0: inte. Det är inte det. Nej. Ja, 4 meter nu i hvert fall. Bra högt.
1: Jag har någon bra skavet där, han gör de här 4 meter, att den är fjöst.
0: Jag ser det, är det sånt som uppfräsar där?
1: Ja, så känner jag något tage och så kvalt. Eller...
0: Har du haft mycket sån mildvärre regn här uppe så det klappar ihop nu?
1: Ja, vi har ju något. Så här är det i veka.
0: Ja.
1: Då har ju regn, det regnat 80 millimeter på ett dag.
0: Och jag gjorde det?
1: Ja.
0: Det blir bra mycket det.
1: Ja,
0: 80 cent. Det blir bra mycket vatten.
1: Ja, det blir det.
0: Ja. Men då klappar han gott ihop, snyen.
1: Ja, det ser jag gott.
0: Ja.
1: Jo, man är åkt någonstans.
0: Men så visst inte det har varit där mildvärde har kommit, då har det varit ganska mycket här.
1: Ja, då har det varit över 4 meter.
0: Ja, jag tror det.
1: Ja, det ser jag.
0: Det var ohyggligt. Men kan du lyssna, det var ellers vi är här. Det har varit mycket ovärde, inget sånt. Så
1: det var mycket ovärde,
0: ja. Ja. Så det kanske kommer dock ut kvar dag. Ja, vägen har varit något stängt dag.
1: Ja, det var någon jacksnusk. Det var ja. Något stängt. Det var något jackas som növren. Jag skulle vara stängt så länge.
0: Nej, jag hör snabbt om det. Nej, men också försiktig folk nu för tiden, vet du.
1: Att... Ja, nej, jag bara sitter upp att det var så liten. Den ser så gott.
0: Nej. Ja, är det nog slut på vintern? Nu är vi nog bara, idag har vi den 3 mars, men...
1: Ja. Nej, det är gott att veta. Vi kan nog få ut den ändå med.
0: Du har nog hållit på så länge, du kan väl se lite fram i vädret, kan du fortsätta?
1: Nej, det är gott. Du som har stått där.
0: Nej, det är inte lite på som hört på mig.
1: Ja, ja, det är.
0: Ja, ja. Nej, nej, då får du nog bara ha... Lycka till vidare med målingarna då. Så.
1: Ja.
0: Får vi nog se hur det går med vädret.
1: Ja.
2: Dere har nu hört följande inslag. Första inslag är om Bjørnar Jerbak och tilldelning av kulturprisen. Märk att upptaget har dålig kvalitet. Andra inslag är om gruppa Durmålslaget i Hemnes. Tredje inslag är om pilgrimstur med Dagmar Rasmussen. Fjerde innslag er songarmarsj av Hemnes mannskor. Femte innslag er om bussulykken i Dunderlandsdalen ved Sissel Anes. Sjette innslag er om gruppa Gjørdis i Korgen. Siste innslag er om målestasjonen ved Heggmoen ved Røsvatten. Dette vil bli sendt i reprise fram til fredag. Dette er programmer fra Radio Korgens arkiv. Takk for at dere hørte på. Dette innslaget er laget ved hjelp av AI.

och in. Blott till det yttra liknar detta våra riksdagssammanträden, där man om allmän egen nytta ivrigt lägger vind. Visst är det fred som präglar militären, när de till tänderna vill rösta upp.

0: Ja, da, her oppe i Nordsvatnet, her det ganske vinterlig for tiden, og jeg vet ikke, vi står nå at det noe, vi på den her målestasjonen på Hengmoen, og mekka alle, det ikke det hele slags boks der du står, det ser jo ut som i trekt, men det er jo åpen igjen.
1: Ja, det her var snøen, nedbør.
0: Ja, det er jo bare en liten firkant.
1: Ja, og så er det trekt der.
0: Jeg legger ut om.
1: Ja, det er for at snøen skal bli liken her.
0: Aha. Har du, når kontrollerer du det her for dag da?
1: Ja, det var at kvart på åtte.
0: Om morgenen?
1: Ja.
0: Åja. Er det bare en gang for dag?
1: Ja.
0: Åja. Var det mye i morges da?
1: Det var 0,1.
0: Åja, så det var noe bare rim nesten.
1: Ja, det står ikke. Ja.
0: Men ja, nå står vi her, og nå ser vi ned i det her stolpen her, det der trekta her, og det vel ikke sånn det til vanlig?
1: Nei, da må jeg kanskje se opp på den. Ja. Det høyt i trappen også her.
0: Og du har trappen under snyen
1: her? Ja, det var ved en meter høy.
0: Er den høy der stolpen da?
1: Nei, 3 meter.
0: Ja, er den ikke mer en meter
1: oppe? Vi har 3,5 helt opp.
0: Ja, helt opp på toppen. Ja. Det der målingen, det gjør du både sommer og vinter. Ja. Ørk og halg.
1: Ja.
0: Men kan du gjøre det videre med den?
1: Nei, jeg må smelte snyen også, og så har jeg... Det her som målglas,
0: det her. Det er det du har liggen henne i?
1: Millimeter.
0: Ja, det er et annet lite hus som står at nå.
1: Ja, det er temperaturen.
0: Ja. Så du må ta det inn og smelte?
1: Ja.
0: Ja. Så du måtte ikke bare mål hvis det er intens snø, så ikke det som blir rett.
1: Nei, jeg har ikke om det tar sånn tak.
0: Så. Men det var jo så mye, er det temperatur også her? Du har 2 gradstokker som ligger her.
1: Ja.
0: Men hvorfor ligger det?
1: Her er maksimum.
0: Og er det det som har vært om natt?
1: Ja, det er 0 millimeter. Nei, det er 0 grader.
0: Åja, så det har vært på 0 i natt?
1: Ja.
0: Ja. Er vi ikke 0 da?
1: Ja, det er litt under
0: 0. Åja, så han er litt kjøret.
1: Det har vært 2 minusgrader i natt.
0: Åja, det har vi det 2. Ja, vel, ja. Det så noe som et sånt fagordbord nærmest.
1: Ja, det er som et fagordbord.
0: Ja.
1: Det er gresverk.
0: Ja, men det må det vel kanskje være.
1: Ja.
0: Men det vi lager, det ser ut som en sånn ribbevegg, men er det for at ikke sola eller så skal komme inn, eller lys?
1: Ja, så skal vi syke, altså, ja. Så skal vi gjøre nøttrekk, sånn.
0: Akkurat, ja.
1: Det skal trekke, ja. Ja.
0: Så det er grannstokken som vi har på husveggene, de er ikke rett med, i forhold til det her, da?
1: Nei, ja, det kan jeg stjele på minst 2-3 gjerne.
0: Ja, du har vel hjemme på stua, ned?
1: Ja, jeg bruker smått å sjå.
0: Åja, da er det.
1: Ja.
0: Ja. Nei, den påvirkelse av lys og luft, da?
1: Ja, tilbake kan det bli varmere og kaldere. Og
0: men så har du 2 pinner stangene der borte, ikke det?
1: Det er det største snømål.
0: Ja. Har du mye i morges?
1: Ja, 2-23.
0: Ja. Jeg har sagt, er det normalt ikke for å være her oppe?
1: Nei, det er noe overnormalt.
0: Det er det?
1: Ja,
0: det er. Ja, ikke normalt er det, minnes du det?
1: Nei, det har ikke rekt meg etter, så det vet jeg ikke.
0: Nei.
1: For snøen.
0: Nei. 2-23, vi har jo en stor snøvinter i Nykøyen her for noen år siden, det var rundt 2 meter, og vi syntes jo det var uhyggelig mye.
1: Ja. Det var 6 og 7.
0: Ja, jeg tror det var da, ja.
1: Ja, da har vi 2 meter da. 8 og 8.
0: Åja, det var ikke mer forskjell da.
1: Nei, det var ikke. Det var så kald en vinter da.
0: Hva minst gjør det at det ble så mye der nede og ikke forholdsvis her?
1: I
0: 76 da?
1: Ja, men jeg tror det måtte være så kaldt.
0: Var det som gjorde det?
1: Ja, en kald vinter da.
0: Jaha. For at i forhold så skulle vi høre over 4 meter da, hvis
1: det. Ja, det var nå i vinter hvis det ikke kom så mye regn.
0: Ja, 2-23 er det meste du har hatt?
1: Nei, 2-40.
0: 2-40, ja. Ja. Ja. Er det ikke så... Er det her i den plassen som er mest ny i Europa, eller er det...
1: Nei, det må først... Ja, det ser på stedet på Sundsdassen, det var enda mer.
0: Og eller var det det?
1: Ja, så lenger øst, bortom Sundsdassen, det kan være enda mer.
0: Ja. Men hvorfor er det akkurat denne plassen som har vært uttatt, da? Da blir det jo ikke rett, hvis at det... Sånn at det blir... At det her, akkurat denne plassen har vært utplukket for å bli sånn...
1: Ja, nei.
0: Nei, jeg vet ikke
1: hva. Det må ha gjort noe gære, kanskje.
0: Nei, ikke det. Nei, jeg tenkte å være med seg om at jeg har noe. Undersøkt dem ikke først.
1: Ja, sånn, ja.
0: De setter ikke bare opp en sånn kontrollpost?
1: Nei, det var...
0: Uansett, nesten.
1: Tustervatnet, det er mindre.
0: Og er det det?
1: Ja, stort sett, det er mindre.
0: Ja, og ja.
1: Likant famvatnet.
0: Ja, vel, ja. Og er det måling på famvatnet også?
1: Ja. Ja. Det var på Krotfjellet før.
0: Ja, og tolvstasjon.
1: Ja.
0: Ja, vel, ja.
1: Men de får nu ut att det här var omtrent som genomsnitt för Nevers och slagfältet.
0: Har du någon förmening om snön? Det heter ju det att det är mycket, någon vinter så är det mer och mindre vatten. Hur är snön det i år, vet du det?
1: Ja, det är mycket vatten.
0: Vad är det det?
1: Ja, det är tann eller tå.
0: Så till sommaren så blir det tappen kanske?
1: Ja, det blir det. Det kommer bara att inte att tappa, men...
0: ja. men du har 2-3, ja du har 2-40 förr, ja, men eller åren för då, är det meste du har haft, är det 2-80 då, eller 8-80? Så du
1: ja, det var kjesamma, det var en kjesamma som
0: var. Oh, ja, det
1: var 6-70.
0: Så du vet inte rekorden?
1: Nej, jag ska ju se 9-8, det var det. Nej, det var 2. Jag tror att 2-8, 2-60 någonstans, det är så säkert. Det var jag en stor snö.
0: Ja.
1: Ja, normalt snö, jag antar jag skulle baka om 1,5 meter.
0: Ja, det är sånt,
1: ja. Från att jag trädde att det är någon här.
0: Men Kristen, grej du, ja, de har väl fräs. Jag ser inte något här, men här är ju... husan, den finns ju inte från vägen.
1: Ja, det är en traktorfräs.
0: Ja. Jag vet inte hur kanten är på det här, om det var en 4-5 meter. På det, den sidan i hvert fall.
1: Nej, det är annars.
0: Det är inte det. Ja, 4 meter nu i hvert fall. Det är bra högt.
1: Jag har någon bra skavet där, han gör de här 4 meter. Att den är fjöst.
0: Jag ser det, är det sånt som uppfräsar där?
1: Ja, så känner jag något att ta och så kvabbt eller...
0: Har du haft mycket sån mildvärre regn här uppe så det klappar ihop nu?
1: Ja, vi har ju något så att så här är det i veka.
0: Ja.
1: Då har ju regn, det regnade 80 millimeter på ett dag.
0: Och jag gjorde det?
1: Ja.
0: Det blir bra mycket det. Ja, 80 cent. Det blir bra mycket vatten.
1: Ja, det blir det.
0: Ja. Men då klappar han gott ihop, snyen.
1: Ja, det ser jag gott. Ja. Jo, man är också nästan.
0: Men så visst är det har varit där mildvärde har kommit, då har det varit ganska mycket här.
1: Ja, då har det varit över 4 meter.
0: Ja, jag tror det.
1: Ja, det ser jag.
0: Det är ohyggligt. Men kan lyssna, det är väl ellers vi är här. Det har varit mycket ovärde, inget sånt. Så
1: det har varit mycket ovärde, inte.
0: Ja. Så då kanske kommer dock ut kvar dag. Ja, vägen har varit något stängt dag.
1: Ja, det var något jack snusker. Det var ju stängt.
0: Mm.
1: Det var något tjockas. Det var något tjockas som növen. Jag skulle vara stängt så länge.
0: Nej, jag hör snabbt om det där. Det är nog så försiktig folk nu för tiden, vet du.
1: Ja, nej, jag bara inte tro på att det var så liten. Den kändes så gott.
0: Nej. Ja, är det nog slut på vintern? Nu är vi nog bara, idag har vi den 3 mars, men...
1: Ja. Nej, det är gott att vet. Vi kan nog få ut den ändå med.
0: Du har nog hållit på så länge, du kan väl se lite fram i vädret, kan du fortsätta?
1: Nej, det är gott. Du som har stått där. Varsågod.
0: Nej, det är inte lite på sådär för mig.
1: Ja, ja, det är.
0: Ja, ja. Nej, nej, då får du nog bara ha... Lycka till vidare med målingarna då, så får vi nog se hur det går med vädret.
2: Dere har nu hört följande inslag. Första inslag är om Bjørnar Gjerbakk och tilldeling av kulturprisen. Märk att upptaket har dålig kvalitet. Andra inslag är om gruppa Durmålslaget i Hemnes. Tredje inslag är om pilgrimstur med Dagmar Rasmussen. Fjärde inslag är sångarmarsch av Hemnes manskor. Femte inslag är om bussolyckan i Dunderlandsdalen vid Sissel Anes. Sjätte inslag är om gruppa Gjördis i Korgen. Sista inslag är om målestationen vid Häggmoen vid Rösvatten. Dette vil bli sendt i reprise fram til fredag. Dette er programmer fra Radio Korgens arkiv. Takk for at dere hørte på. Dette innslaget er laget ved hjelp av AI.

0: Och så har de juxat lite och det är tid för reklame.
1: Är du lei av apelsinhuden din?
2: Kvisne, vortne och de svette hårene under armene.
1: Føler du att problemene bare vokser och vokser?
2: Och ingen kremer eller andra kosmetiska produkter hjälper.
3: Lytt till Radio Korgen.
1: Du vill känna varmen som kommer inifrån, brer sig ut över de små eller stora problemen dina.
2: Gör som hundrevis har gjort för dig. Switch in på riktig kanal. Nämligen
3: Radio Korgen.

0: Det var det gått en hel vecka igen, Per. Vi har kommit till den 18 august. Mm. Vad ska vi höra på idag?
1: Då ska vi först få höra lite om han Bjørnar Gjerpak. Han fick ju kulturprisen han i 2001 vid en högtidlighet.
0: Ja, så ska vi nu höra på om Durmorslaget. Dem vi brukar ju mycket i radiokorgen.
1: Ja, dem är känt i radiokorgen. Och så ska det gå för bli få höra om Dagmar Rasmussen. Hon tog sin tur på en ner i Europa på en pilgrimstur. Den ska du få höra det om.
0: Och så må vi nog ha lite sång och ikväll. Vi tar och hör på Hemnes Mannskor. De tar sångar marsch.
1: Och så har hon Sissel Ånes ett inslag i radiokorgen för många år tillbaka om bussulycka som var i Dunderlandsdalen. Den ska vi nå få upp igen.
0: Så ska vi ha ett musikupptag vi gjorde med Gjördes, en gammal grupp som var i korgen.
1: Och så på Häggmoen i upp med Røsvatnet, där hade ju varit en värstation i gamla dagar. Den ska du också få höra om.

det att människan var någonting som gick omkring på fyra. Har hon nu långsamt rest sig upp, går omkring på två. Så att hon snabbt

in. Blott till det yttra liknar detta våra riksdagssammanträden, där man om allmän egen nytta ivrigt lägger vind. Visst är det fred som präglar militären när de till tänderna vill rösta upp

0: Velkommen, Johannes.
1: Takk.
0: Du har det godt.
1: Ja, jeg har noe for så vidt nøyd ut, for jeg skal opp arbeid om halvtimens tid, så...
0: Ja, det klart, da må man ut.
1: Ja.
0: Hvor har du forhold til Johannes Joplin?
1: Nei, ikke noe sånn... helt spesielt. Jeg har ikke noe... Jeg kjenner ikke så mye til engelsk musikk, så...
0: Akkurat. Men du var med en generasjon som...
1: Til Creedence Clearwater Revival. Stemmer, det har jeg mer kjennskap til, men jeg ikke så sterk av myndighets navn og titler og sånne ting.
0: Nei, man har jo annet ting å huske på.
1: Ja.
0: men jeg vet at musikk en viktig del av hva som fritiden
1: Ja, for tiden så litt noe I senere år så har jeg faktisk vært mer interessert I musikk og I hvert fall utøvende musikk, men det også litt spesielt.
0: Du med
1: I det de kaller for urmannslaget? Ja, det noe, vi med der, og det jo grunnen til at jeg startet for bortimot fire år siden, og med en ren tilfeldighet, så ble jeg med på et oralekurs som jeg ble hektet litt på, og det har interessert meg ganske mye de siste de fire årene.
0: För oss som inte är så väldigt kända med terminologin runt neutraktspann utan vad är för exempel det vi kallar en sån neutraktspann och torader?
1: Ja, en torader är egentligen en vidareutveckling av som många säger att det är faktiskt ett munspel med påsatt belg och påsatt basser. Det är grunden, det står I boken att det en videoutvikling, og det et munnspill med melk og basser.
0: Akkurat, enkelt og greit.
1: Ja.
0: Hvordan det for oss som veldig glad I musikk, som egentlig ikke har hverken kropp eller koordinasjon til å spenne instrument? Jeg tror jeg har enkelt instrument her.
1: Nei, det vel egentlig ikke noen ting som direkte enkelt, kan du godt si, og mange, jeg har jo hørt trekspillere som har sagt at toraler I og for seg var vanskelig, men jeg er noen tunglært person, men jeg tror hvis interessen til stedet, så, og man hektet på det, så lærer man det hvis man vil. Det er bare øvelse, tror jeg.
0: Ja, det som det beste. Det bare øvelse. Det.
1: Ja.
0: Jeg vet at det skal være et arrangement.
1: Ja.
0: Det strengt takk derfor du her, ikke? Det informerer
1: at du tar arrangementet. Ja, vi har nå, I de senere årene, så ble det jo startet Rungerslaget, det ble startet Torade-klubb. Vi 11 stykker, 9 Torade og bass og gitar I Rungerslaget, og entusiastisk gruppe som driver. Vi har ønsket oss å prøve å drive på Helgeland. De la I sammen en Torade-chef av utøvere rundt omkring her, og det har vært et, ser ut for å bli et faktum da, siste helge I januar om en uke. Og da kommer det da folk ifra Grane, Hattfjelldal, Morsjøen, Drevje, jeg tror at det kommer folk ifra Sømna og Rana distriktet og Elvekøyen, og det har vi fått, heldig fått muligheten til å holde på. Få igjen vertshus og skal begynne på fredagskveld. Det skal det bli musikk utover fredagen. Litt, det skal jo vært tonale musikk, men det skal jo også være andre musikk. Ikke levende musikk, men med andre CD-innspillinger. Og det skal jo være litt koser, det skal være litt uformelt. Det skal være på lørdag, skal det være sånn lunsjbuffet I klokka ett og utover ettermiddagen. Og da skal gruppen få lov å være med og bidra med litt lett musikk til de som ønsker å ta seg en matbit på vertshuset.
0: Det høres nesten som litt familie til å få det. Jeg tenker på at det skulle være litt norskbuffet og litt musikk, og det skulle være fullt mulig at de familien.
1: Ja, det klart at det jo det vi har snakket om på vertshuset, at vi fikk muligheten på lørdag på dagen så vil jo enhver person, de som ikke det ute på fredagskvelden og har mulighet til å komme seg ut på lørdagskvelden, det blir jo likadan på lørdagskvelden. Så på dagen for de som har unge, de som litt eldre og alt, og de som føler at de har lyst til å høre hva det her kan være for noe, kan jo ta seg en kopp kaffe, ta seg matbit utover ettermiddagen og Det är ju inte så säkert att inte Tor Adrian dock upp på andra steder i Korg.
0: Ja, det hörde så, det hörde så grejt. Vill det vara någon form för betalning för att komma in?
1: Ja, vi är väl på fredagskväll och lördagskväll så vill det vara en kuvert, men inte exakt lagt på prisen, men jag kan tippa runt om 60 kronor för att komma in, och vi ska då ha som en möjlighet att få någon krona som vi har i administrativt. Och värdshuset får stå då all värvering, och det är då alla möjligheter, och det är öppen för alla grupper människor.
0: Men till den bilskassen, det var ju absolut dåligt kommande att få uppleva med musik live, för det känner ju att det är rimligt kostbart som regel.
1: Ja, vi är väl också lite entusiastiska och inte önskar att kanske sätta så stor en prislapp på det. Vi är mest intresserade av folk har möjlighet att komma ut och få uppleva det, och vi ser ju fram till och hoppas så många som möjligt har. Och jag har ju fått hört via värdshuset ska ju också vara lite artigt, för det ska vara en sån blåsjärskonferens och i med det här är som folk som kommer och ska ha på dagen, så det blir ju lite spännvidd.
0: Ja, det blir ju lite så den här helgen, det känner jag. Så jag ska säga att jag går utifrån på fredag och dragsmän, så vill det vara det de kallar för alla rättigheter.
1: Ja då, det är ju värst som styr med det, så det, och jag förstår det som de har tank om att hålla öppen till klockan 2.
0: Det kan bli en annan intressant helg det där.
1: Ja, jag snackar med värdshusledelsen, och de har ju varit snackat för en samman med idag, och de så verkligen fram till att det här kunde verkligen bli en meget intressant kväll.
0: Dragspel, torader och sådana instrument, det har en sån följelse att det står lite centralt. Ja, Trøndelag, Nord-Trøndelag, Helgeland. Jeg ser jo en del grupperinger från. Och så ser flygklubben på Mokre i kampen. De är ju i Hattfjellar en gång året och driver flyging. Plattform för konkurrensflyging. Och där är det ett trekspelllag som är där vart år och driver spel. De har en sån liten fest, givet av skolan. Så jag har en talelse av att trekspellmusik, det liksom, det hör lite till oss.
1: Ja, det är ju en form för en kultur. Vi är en gammal kultur, och trekspel är ju en del av vi delvis uppvuxen med. Nu har rocken overtatt i tiden 60-tallet og utover. Men på landsbasis, når jeg snakker med folk rundt omkring, så er torader og den type musikk i høyeste grad på fremgang, og ser ut for å er en stor potensial innenfor fritid og litt syssle, litt musikk som litt lett, litt enkel musikk kan man si, men samtidig forfølger folk for at det er litt lett.
0: Jeg husker med sånn skrekkblandet fryd i den tiden mine gamle foreldre hadde campingvogn. Og vi var litt rundt omkring. Og vi var på campingplasser i Sverige eller i Nordfinland, og det var nordmenn som treftes på campingplassen. Så da kvelden kom, så endte jo selvfølgelig med at ja, noen framtrekspillet var det var jo ikke blønn å få, vet du. De kveldene der, så de fleste av oss, uansett alle som bor her, vi har jo et eller annet forhold til den type musikk.
1: Ja, det kjenner jo jeg. Jeg har jo bestandig likt det, men jeg har jo hatt et arbeid og drevet med ting som jeg aldri liksom hatt fritid. Nå jeg kommet i en annen hvor jeg har mitt arbeid, og jeg har den fritid, og har funnet rette, og har kommet det, og andre er med, og jeg synes det kjempeart. Jeg i hvert fall med i det for at det synes det artig, og da det artig å holde på med det.
0: Ja, helt klart. Nei, vi ser virkelig frem til neste dag. Vi må jo bare sende en oppfordring at flest mulig kjenner sin besøkelsestid, da det her ikke er, det er jo ikke vanlig akkurat i denne kommunen.
1: Neida, men vi har jo ganske mye. Vi har jo Sørfjordfestivalen på høsten i august. Det har jo vært også et stort arrangement, og et arrangement som har gått 11 år, og der er det jo stor oppmøte fra rundt omkring, og det er jo mye flott musikk, og musikk dummer ut.
0: Du, det var det siste spørsmålet. Jeg, vil det være mulig for en svengånd da, på kveld, å dem på i korgen på vertshuset?
1: Ja, det klart det, ja. Det jo ikke, vi har jo hele lokalene der, så, og vi har fått oppfordring til at vi, det lov å spille alle plasser, så det jo at det en liten golfstøkke som går an å svinge seg på, så det bare å sette i gang.
0: Ja, nei, det klart det bare å ta med på det mellom å ta opp. Det så enkelt det. Vi skal, jeg vet du skal gå på arbeid, så vi skal sende deg gå på arbeid i første avsnitt, og så skal vi sende med deg to rustne herrer, med Jonas Fjell og Ole Pøls. De kjenner du vel selv?
1: Ja da. Ja.
0: Så får du ha godt skift, og så satser vi på at det blir fullt lyst på Korgen Værshus neste helg.
1: Hjertelig takk.
0: Takk for at du kom.

Rädd för bot för sina allergier och eksem. När älgfar kutar planlöst kring i skogen och tuggar i sig ut av löv och barr. Styr med

att människan var någonting som gick omkring på fyra. Har hon nu långsamt rest sig upp, går omkring på två. Så

och in. Blott till det yttra liknar detta våra riksdagssammanträden, där man om allmän egen nytta ivrigt lägger vind. Visst är det fred som präglar militär,

0: Velkommen, Johannes.
1: Takk.
0: Du har det godt.
1: Ja, jeg har noe for så vidt nøyd ut. Jeg skal nok være med om halvtimens tid, så.
0: Ja, det klart. Da må man ut.
1: Ja.
0: Hva har du noe forhold til Johannes Joplin?
1: Nei, ikke noe sånn helt spesielt. Jeg har ikke noe... Jeg kjenner ikke så mye til engelsk musikk, så.
0: Akkurat. Men du var med denne generasjonen som...
1: Til Creedence Clearwater Revival. Stemmer, det har jeg mer kjennskap til, men jeg ikke så sterk av min navn og titler og sånne ting.
0: Man har jo annet ting å huske på.
1: Ja.
0: men jeg vet at musikk en viktig del av hva slags fritiden din?
1: Ja, for tiden så litt noe senere år så har jeg faktisk vært mer interessert I musikk og I hvert fall utøvende musikk, men også litt spesielt.
0: Du med I det de kaller for
1: urmålslaget? Ja, det noe vi med der, og det jo grunnen til at jeg startet for bortimot fire år siden, og med en ren tilfellighet, så var det med på et oradekurs, som jeg var hektet litt på, og det har interessert meg ganske mye de siste de fire årene.
0: För oss som inte så väldigt kjent med terminologin runt neutralspann utan då. Vad är för exempel det vi har sett av neutralspann och torader?
1: Ja, en torader är egentligen en vidareutveckling av som många säger att det är faktiskt ett munspel med påsatt belg och påsatt basser. Det är grund det står I boken att det är en vidareutveckling och det är ett munspel med belg och basser.
0: Okej då, enkelt och grejt.
1: Ja.
0: Hur är det för oss som är väldigt glad musik som egentligen inte har varken klopp eller koordination till att spänna instrument? Jag tror jag har det lite med det här.
1: Nej, det är väl egentligen inte någonting som direkt är enkelt kan du gott säga och många jag har ju hört trackspelare som har sagt att torader I och för sig var vanskelig, men jeg är en tunglært person, men jeg tror hvis interessen til stedet, så, og man hekter på det, så lærer man det hvis man vil. Det er bare øvelse, tror jeg.
0: Ja, det som det meste. Det bare øvelse. Ja. Jeg vet at det skal være et arrangement.
1: Ja.
0: Det strengt opp derfor du her, ikke? Det
1: for jeg informerer litt om arrangementet. Ja, Vi har nu I de senere årene så ble det jo startet Rungårdslaget, det ble startet Torade-klubb. Vi 11 stykker, 9 Torade og bass og gitar I Rungårdslaget og entusiastisk gruppe som driver. Vi har ønsket oss å prøve å drive på Helgeland. De la I sammen en Torade-chef av utøvere rundt omkring her, og det har vært et, ser ut for å bli et faktum da, siste helge I januar om en uke. Og da kommer det da folk fra Grane, Hattfjelldal, Morsjøen, Drevje, jeg tror at det kommer folk fra Sømna og Rana distriktet og Elvekøyen, og det har vi fått, heldig fått muligheten til å holde på Få igjen vertshus og skal da begynne på fredagskveld. Det skal da bli musikk utover fredagen. Litt, det skal jo vært tonade musikk, men det skal jo også være andre musikk. Ikke levende musikk, men med andre CD-innspillinger. Og det skal jo være litt koser, det skal være litt uformelt. Det skal være på lørdag, skal det være sånn lunsjbuffet I for klokka ett og utover ettermiddagen. Og da... Skal gruppen få lov å være med og bidra med litt lett musikk til de som ønsker å ta seg en matbit på versjonshuset?
0: Det høres nesten som litt familie til å få det. Jeg tenker på at det skulle være litt norskbuffet og litt musikk, og det skulle være fullt mulig å ta med familien.
1: Ja, det klart at det jo det vi har snakket om på versjonshuset, at vi fikk muligheten på... På lørdag på dagen så vil jo enhver person, de som ikke det ute på fredagskvelden og har mulighet til å komme seg ut på lørdagskvelden, det blir jo likadant på lørdagskvelden. Så på dagen for de som har unge, de som litt eldre og alt, og de som føler at de har lyst til å høre hva det her kan være for noe, kan jo ta seg en kopp kaffe, ta seg matbit utover ettermiddagen og Det är ju så säkert att inte Tor hade han dock upp på andra steder i Korg.
0: Ja, det hörde så grejt. Vill det vara någon form för betalning för att komma in?
1: Ja, vi är väl på fredagskväll och lördagskväll så vill det vara en kuvert, men inte akkurat exakt lagt på pris, men jag kan tippa runt om 60 kronor för att komma in, och vi ska då ha som en möjlighet att få någon krona som vi har i administrativt. Och värdshuset får stå då all servering, och det är då alla möjligheter, och det är öppen för alla grupper människor.
0: Men till den bilskassen, det var ju absolut välkommen att få uppleva med musik live, för det känner ju att det är rimligt kostbart som det är.
1: Ja, vi är väl också lite entusiastiska och inte önskar kanske sätta så stora prislapp på det. Vi är mest intresserade av folk har möjlighet att komma ut och få uppleva det, och vi ser ju fram till och hoppas så många som möjligt har. Och jag har ju fått hört via värdshuset ska ju också vara lite artigt, för det ska vara en sån blåsjärskonferens och i med det här är som folk som kommer och ska ha på dagen, så det blir ju lite spännande.
0: Ja, det blir ju lite så den här helgen, det känner jag. Så jag ska säga att jag går utifrån på fredag och drarsmän, så vill det vara det de kallar för alla rättigheter.
1: Ja, da, det är ju värst som styr med det, så det, och jag förstår det som de har tank om att hålla öppen till klockan 2.
0: Det kan bli en annan intressant helg det der.
1: Ja, jeg snakket med vertshusledelsen, og de har jo vært snakket med, jeg snakket med dem i dag, og de så virkelig frem til at det her kunne virkelig bli en meget interessant kveld.
0: Trekspill, torader og sånne instrumenter, jeg har en sånn følelse at det står litt sentralt. Ja, Trøndelag, Nord-Trøndelag, Helgeland. Jeg ser jo en del grupperinger som Och så ser flygklubben på Mopi, exempel. De är ju i Hattfjellar en gång går och driver flygning. Fast inte konkurrensflygning. Och där är det ett trackspelllag som är där vart år och driver spänn. Och har en sån liten fest i Vitas. Så jag har en talelse av att trackspellmusik, det liksom, det hör lite till oss.
1: Ja, det är ju en form för en kultur. Vi en gammal kultur, och trackspell är ju en del av vi delvis uppvuxen med. Nu har rocken overtatt i tiden 60-tallet och utover. Men på landsbasis när jag snackar med folk runt omkring så är torader och den typen av musik i högsta grad på framgång och ser ut för och är en stor potential innanför fritid och lite syssla lite musik som lite lätt, lite enkel musik kan man säga, men samtidigt förföljer folk för att det är lite lätt.
0: Jag husker med sån skräckblandad fryd i den tiden när mina gamla föräldrar hade campingvagn. Och vi var runt omkring. Och vi var på campingplatser i Sverige eller i Nordfinland, och det var norrmän som träffades på campingplatsen. Så när kvällen kom så hände det troligen med att ja, de drog fram trackspallen, och det var ju inte blunda få, vet du, de kvällarna. Så de flesta av oss, oavsett alla som bor här, vi har ju ett eller annat förhåll till den typen av musik.
1: Ja, det känner jag ju ihåg. Jag har ju beståndigt riktigt, men jag har ju haft ett arbete och drevet med ting som jag aldrig liksom haft fritid. Nu är jag kommit i en annan för att jag har mitt arbete och jag har den fritid och har funnit rätte och har kommit det, och andra är med, och jag syns det kämpar. Jag är i alla fall med i det här för att det syns det artigt, och det, då är det artigt att hålla på med det.
0: Ja, helt klart. Nej, vi ser verkligen fram till nästa. Vi må ju bara sända en uppfordring att flest möjligt känner sin besökelsestid. Så det här inte är, det är ju inte vanligt akkurat i handen.
1: Nej då, men vi har ju ganska mycket. Vi har ju Sörfjordfestivalen på hösten i augusti. Det har ju varit också ett stort arrangemang, och ett arrangemang som har gått 11 år. Och där är det ju stor uppmöte runt omkring. Och det är ju mer flott musik och musik dumt.
0: Det var det sista spörsmålet. Vill det vara möjligt för en svängång då på kväll? Att tempo I korgen på vaktshuset.
1: Ja, det klart det. Just, ja. Det jo ikke, vi har jo hele lokalene der, så, og vi har jo fått oppfordring til at vi, det lov å spille alle plasser, så det jo at det en liten golfstykke som går an å svinge seg på, så det bare å sette I gang.
0: Ja, men det klart, det bare å ta med på det mellom og opp. Det så enkelt det. Vi skal, jeg vet du skal gå ned på arbeid, så vi skal sende deg våre på arbeid I første avsnitt, og så skal vi sende med deg to rustne herrer, med Jonas Fjell og Amore Pøls. De kjenner du vel selv?
1: Ja da. Ja.
0: Så får du ha godt skift, og så satser vi på at det blir fullt hus på Korgen, men så er det neste helg.
1: Hjertelig takk.
0: Takk for at du kom.

0: Ja da, her oppe i Nordsvatnet, her det ganske vinterlig for tiden, og jeg vet ikke, vi står nå at det noe, vi på den her målestasjonen på Hengmoen, og mekka alle, det ikke det slags boks der du står i, det ser jo ut som i trekt, men det er jo åpen igjen.
1: Ja, det her er jo mål, snøen, nedbarn.
0: Ja, det er jo bare en liten firkant.
1: Ja, og så er det trekt her.
0: Jeg legger seg ut om.
1: Ja, det er for at snøen skal bli liken her.
0: Aha. Når kontrollerer du det her for dag da?
1: Ja, det var at, kvart på åtte.
0: Om morgenen?
1: Ja.
0: Åja. Er det bare en gang for dag?
1: Ja.
0: Åja. Var det mye i morges da?
1: Det var 0,1.
0: Åja, så det var noe bare rim nesten.
1: Ja, det står. Ja.
0: Men ja, nå står vi her og nå ser vi ned i det her stolpen her, det der trektet her, og det vel ikke sånn det til vanlig?
1: Nei, da må jeg kanskje se opp på den. Ja. Det høyt i trappa også her.
0: Og du har trappa under snyen
1: her? Ja, det var en meter høy.
0: Er den høy der stolpen da?
1: Nei, 3 meter.
0: Ja, er det ikke mer en meter
1: oppe? Ja, 3,5 helt oppe.
0: Ja, helt oppe på toppen. Ja. Det der målinga, det gjør du både sommer og vinter. Ja. Ørk og halg.
1: Ja.
0: Men kan du gjøre det videre med det?
1: Nei, jeg må smelte snyen også, så har jeg... Det her som målgård,
0: altså. Det er det du har ligget inn i?
1: Millimeter.
0: Ja, det er et annet lite hus som står at nå.
1: Ja, det er temperaturen.
0: Ja. Så du må ta det inn og smelte?
1: Ja.
0: Ja. Så du måtte ikke bare mål hvis det er intens ny, så ikke det som blir rett.
1: Nei, jeg har ikke annet å ta sånn takt. Så.
0: Men du har så mye er temperatur om her. Du har 2 gradstokker som ligger
1: her.
0: Ja. Men hvorfor ligger det?
1: Her er maksimum.
0: Og er det det som har vært om natt?
1: Ja, det er 0 millimeter. Nei, det er 0
0: grader. Ja. Oh, ja, så det har vært på 0 i natt?
1: Ja.
0: Ja. Er vi ikke nå da?
1: Ja, det er litt under.
0: Oh, ja, så han er litt kjøret.
1: Det har vært 2 minusgrader i natt.
0: Oh, ja, det har vært 2, ja. Det så ut som et sånt fagordbord nærmest.
1: Ja, det var som et fagordbord.
0: Ja.
1: Det var glese vekk.
0: Ja, men det må det vel kanskje være.
1: Ja. Ja.
0: Men det vi lager, det ser ut som en sånn ribbevegg, nemlig. Er det for at ikke sola er det som skal komme inn, eller lys?
1: Ja, så skal vi syke, altså, ja. Så skal vi gjennom trekk, sånn.
0: Akkurat, ja.
1: Det skal trekk, ja.
0: Så det er gradstokken som vi har på husveggene, de er ikke rett med, i forhold til det her, da?
1: Nei, ja, det kan jeg si på minst 2-3 grader.
0: Ja, du har vel hjemme på stua, nei?
1: Ja, jeg bruker smått og sjå.
0: Åja, da er det.
1: Ja.
0: Jaha. Nei, det er en påvirkelse av lys og luft, da.
1: Ja, veken kan bli varmere og kaldere. Og
0: ja. Men så har du 2 pinner stegnet der borte, ikke det?
1: Det er det skal snømål.
0: Ja. Har du mye i morges?
1: Ja, 2-23.
0: 2-23?
1: Ja. Ja.
0: Jeg har sagt, er det normalt ikke for å være her oppe?
1: Nei, det er noe over normalt.
0: Det er det?
1: Ja,
0: det. Ja, hva normalt er det, minnes du det?
1: Nei, det har ikke rekt meg etter, så det vet jeg ikke.
0: Nei.
1: For snøen.
0: Nei. 2-23, vi har jo en stor snøvinter i Nykøyen her for noen år siden, det var rundt 2 meter, vi syntes jo det var uhyggelig mye.
1: Ja. Da har jeg sagt det.
0: Ja, jeg tror det var det, ja.
1: Ja, da har vi 2 meter da. 8-8.
0: Åja, det var ikke mer forskjell da.
1: Nei, det var ikke. Altså, kald en vinter da.
0: Hva mener du så gjerne at det var så mye der nede og ikke forholdsvis her?
1: Da, i
0: 76 da.
1: Ja, men jeg tror det var for altså kaldt.
0: Var det som gjorde det?
1: Ja, en kald vinter da.
0: Jaha. For at i forhold så skulle vi høre over 4 meter da, hvis
1: ja, da var det nå i vinter hvis det ikke kom så mye regn.
0: Ja, 2-23 er det meste du har hatt?
1: Nei, 2-40.
0: 2-40, ja. Ja. Er det ikke så... Er det her i den plassen som er mest ny i Europa, eller er det...
1: Nei, det er noe først... Ja, det ser på stedet på Sundsdalsen, det var enda mer.
0: Åh, det var det?
1: Ja, så lenger, ja. Det er bortom Sundsdalsen, det kan være enda mer.
0: Åh, ja. Men hvorfor er det akkurat denne plassen som har vært uttatt, da? Da blir det jo ikke rett, hvis at det... Sånn at det blir... At det her, akkurat denne plassen har vært utplukket for å bli sånn...
1: Ja, nei.
0: Nei, jeg vet ikke
1: hva. Det må ha gjort noe gære, kanskje.
0: Nei, ikke det. Nei, jeg tenkte å være med seg om at jeg har noe. Undersøkt dem ikke først.
1: Ja, sånn, ja.
0: De setter ikke bare opp en sånn kontrollpost?
1: Nei, det var...
0: Uansett, nesten.
1: Tustervatnet, det er mindre.
0: Og er det det?
1: Ja, stort sett, det er mindre.
0: Ja, ja.
1: Likant fannvatn.
0: Ja, vel, ja. Og er det måling på fannvatn også?
1: Ja. Ja. Da på Kjotskjellet før.
0: Ja, og tolvstasjon.
1: Ja.
0: Ja, vel, ja.
1: Men de får nu ut att det här var omtrent en genomsnitt för Nevers och slagfältet.
0: Har du någon förmening om snöen? Det heter ju det att det är mycket, någon vinter är det mer och mindre vatten igen. Kulsen är det i år, vet du det?
1: Ja, det är mycket vatten.
0: Vad är det?
1: Ja, det är tannet och tå.
0: Så till sommaren så blir det tappen kanske?
1: Ja, det blir det. Det kommer bara vi inte att tappa, men...
0: ja. Men du har 2,3, ja du har 2,40 för ja, men eller åren för då, är det mesta du har haft, är det 2,80 då, eller 8,80? Ser du inte
1: mål? Ja, det var kjesamål, det var en kjesamål.
0: Åja, det var det?
1: Det var 6,70.
0: Så du vet inte rekorden?
1: Nej, det ska ju se i 9,8, det var det. Nej, det var 2. Jag tror att 2,8, 2,60 något sånt, det är inte så säkert. Det var jag en stor snö.
0: Ja.
1: Ja, normalt snö, jag antar jag skulle vaka om 1,5 meter.
0: Ja, det är sant.
1: Från möta trädet 1,5.
0: Men Kristen, grej du, ja de har väl fräs, jag ser inte något här, men är det ju, husan den finns ju inte från vägen.
1: Ja, det är traktorfräs.
0: Ja. Jag vet inte hur kanten är på den här kammen, om det var 4-5 meter. På det den ser i vart fall.
1: Nej, det är nog.
0: Det är inte det. Han har 4 meter nu i vart fall. Det är högt.
1: Jag har någon bra skavet där, han gör de här 4 meter. Att den är
0: jag ser det, är det sånt som uppfräsar där?
1: Ja, så känner jag något tasch, alltså kvalt eller...
0: Har du haft mycket sån mildvärre regn här uppe så det har klappat ihop nu?
1: Ja, vi har ju något. Så det är i veckan.
0: Ja.
1: Då har ju regn, det regnat 80 millimeter på ett dag.
0: Och jag gjorde det?
1: Ja.
0: Det blir bra mycket det.
1: Ja,
0: 80 cent. Det blir bra mycket vatten.
1: Ja, det blir det.
0: Ja. Men då klappar han gott ihop, snyen.
1: Ja, det ser jag gott.
0: Ja.
1: Jo, man är åkt någonstans.
0: Men så visst det har varit där mildvärde har kommit, då har det varit ganska mycket här.
1: Ja, då har det varit över 4 meter.
0: Ja, jag tror det.
1: Ja, det ser jag.
0: Det är ohyggligt. Man kan lyssna, det är väldigt värre här. Det har varit mycket ovärde, inget sånt. Så
1: det har varit mycket ovärde,
0: ja. Ja. Så det kanske kommer dock ut kvar dag. Ja, vägen har varit något stängt dag.
1: Ja, det var något jacksnusk. Det var ju stängt. Det var något tjockat som növen. Jag skulle ha stängt så länge.
0: Nej, jag hör snabbt om det. Ja, men också försiktig folk nu för tiden, vet du.
1: Ja, nej, jag bara sitter upp att det var så liten. Den ser så gott.
0: Nej. Ja, är det nog slut på vintern? Nu är vi nog bara, idag har vi den 3 mars, men...
1: Ja. Nej, det är gott att vet. Vi kan nog få ut den ändå med.
0: Du har nog hållit på så länge, du kan väl se lite fram i vädret, du har fått.
1: Nej, det är gott. Du som har stått här.
0: Varsågod. Nej, det är inte lit på som hört på mig.
1: Ja, det är det.
0: Ja, ja. Nej, nej, då får du nog bara ha... Lycka till vidare med målingarna då.
1: Ja.
0: Får vi nog se hur det går med vädret.
1: Ja.
2: Dere har nu hört följande inslag. Första inslag är om Bjørnar Gjerbakk och tildeling av kulturprisen. Märk att upptaget har dålig kvalitet. Andra inslag är om gruppa Durmålslaget i Hemnes. Tredje inslag är om pilgrimstur med Dagmar Rasmussen. Fjärde inslag är sångarmarsch av Hemnes mannskor. Femte inslag är om bussolyckan i Dunderlandsdalen vid Sissel Anes. Sjätte inslag är om gruppa Gjördis i Korgen. Sista inslag är om målestationen vid Häggmoen vid Rösvatten. Dette vil bli sendt i reprise fram til fredag. Dette er programmer fra Radio Korgens arkiv. Takk for at dere hørte på. Dette innslaget er laget ved hjelp av AI.

0: Då har vi kvällens första inringare med oss. God kväll.
1: Nej, god kväll. God kväll.
0: God kväll. Vem är det vi snackar med?
1: Du satt med en Halvor Tvärå.
0: Jag hade en mest tanke om det. God kväll, Halvor.
1: Hade mest tanke?
0: Ja, jag hade med, syns jag kände jag igen på stammen.
1: Ja, väl, det var inte värt det då.
0: Kan jag spöra om du ringer från Holandsvika eller Joersjö eller
1: I kväll så ringer jag från Holandsvika.
0: I kväll är det Holandsvika, ja.
1: Ja, men nu har det regnat så mycket att du är römmer ifrån.
0: Ja, så det regnar mycket där också.
1: Ja då, hvis du regner så ska vi gå och sänga över något.
0: Nej då, vi har så det håller. Så det,
1: du har så det håller då.
0: Ja, da, det går fint. Du ska tacka för tillbudet, men det går helt fint.
1: Det ja, det är bra.
0: Ja, du får ikke om å save it for a rainy day, men vi har nå bare regnfulle dager.
1: Ja, det har vært en tøff sommer, sånn sett.
0: Ja, det har jo det. Jeg, ja, jeg tror jeg sa det på det praten, så jeg og Jens Johan hadde, at det var en mann som sa det, at jeg synes sommeren er den fineste dagen i året.
1: Ja.
0: Så, ja, det är väl en sån sommar.
1: Och hittills i år så har vi väl haft 4 dagar sommar.
0: Och jag så pass.
1: Ja.
0: Ja, de har inte gått i ett för jag har inte varit gönnavarm.
1: Nej, det var en dag de var ju gönnavarm. Det var 23 grader.
0: Ja.
1: Sån här. Så nej, det är han och börja. Men det är sån hade vi haft förr i tiden också. Oj, oj.
0: Ja, ja, det har ju det. Men det der hetebølgen, de har jo vært veldig plaget i Europa. Det er jo kjempetrasig at det har vært så varmt der. Men vi har jo ikke merket noe til den hetebølgen.
1: Neida, det er jo vanskelig å forklare om global oppvarming i så fall.
0: Ja, det, vi skal jo ikke gå inn på den debatten her.
1: Nei, vi skal være snill.
0: Ja, vi skal være snill. Hva skulle jeg si, at du er vel såpass gammel at du har hørt på Lalla Karlsson?
1: Ja, det har jeg hørt mange, mange ganger så i min ungdomstid.
0: Ja. Og hun var, hvis jeg husker rett, så var hun sangerinne, var hun ikke det?
1: Ja, det var hun.
0: Ja.
1: Og hun var vel litt skuespillerinne også, sånn her.
0: Ja, vel.
1: Hun var jo med i veldig mye.
0: Ja.
1: Sånn
0: den här konkurrensen är ju som sagt det är ju gjenbruk det här så vi är ju miljövänliga här i radion. Men hur tid var det hon var och så och hör, husker du det? Eller vet du det?
1: Nej, det vet jag, men det måste ju vara på 50-talet, 60-talet där omkring.
0: Ja.
1: Här är ju väldigt, väldigt länge sedan. Hon uppträdde ju bland annat på Chateau Neuf och sånt där. Så.
0: Ja. Okej.
1: Okay. Hon var ju väldigt känd och bruktes ju väldigt mycket.
0: Ja. Nej, jag har ju hört om henne och då, det är ju för det att hon var väldigt känd. Men ja. jag kände hon ju som Lalla Karlsson, men hon heter ju inte det.
1: Nej, hon har ett fantastiskt namn.
0: Ja. Hun heter?
1: Hun heter faktisk Haralda Petria.
0: Ja. Det stemmer.
1: Ja.
0: Det gjorde hun.
1: Det var jo helt det. Så jeg kan jo godt forstå at de er så døfte om.
0: Ja, jeg vet ikke om hun var kjent litt videre i Skandinavia også. At det var litt enklere å bruke Lalla. Eller om hun kanskje var...
1: For hun var jo i utlandet også, hun var jo, bruker seg jo der også.
0: Ja.
1: Hun var jo i Sverige blant annet.
0: Ja.
1: Om vi skal nå kalle det et utland, det får vi nå jobbe på.
0: Ja, nei, du bor jo halvveis der, så for deg så er det vel ikke noe utland, men for meg så er jo Sverige utland.
1: Ja, det er noe sant det, altså sånn det.
0: Ja.
1: At jeg bor halvveis der, så... Nå setter jeg bare altså, glemme til at vi har nådd mandag, altså på tirsdagen, da reiser vi over.
0: Reiser dere over da, ja, til Sverige.
1: Da skal vi være der, og skal vi høre på Korgradioen på fredagskvelden fra Sverige.
0: Ja, men det høres jeft ut. Oh, Elsa og Per, sa radioen da. Men du, jeg hadde en mestanke, og jeg fikk den bekreftet med at jeg fikk vår studiolydansvarlig på øret her, at hun ble kallet, Olalla Karlsson ble kallet Lalla ifra hun var lite.
1: Ja,
0: for jeg tenkte jeg skulle si at jo mange
1: det
0: som...
1: Det kan hende at barnenavnet nesten tror jeg. Hun opptred faktisk talt som, som jentunge også.
0: Gjorde
1: hun
0: det?
1: Hun var vel med ifra hun var lite jente.
0: Jaha.
1: I City.
0: Norge har jo hatt mange barnestjerner.
1: Vi har hatt veldig mange.
0: Ja, og altså, lille Grete. Og,
1: jeg husker på Grete og alle de her andre. Altså,
0: Anita Hegeland og en, Eivind Løberg og sikkert enda flere.
1: Men, det er kolossalt mange. Men du, det er en ting som var litt interessant. Du snakket med Jens Johan.
0: Ja.
1: Kvang. Det er jo... en liten advarsel for at folk ikke går noe ut og så plukker kvann.
0: Mm.
1: Vi har i Norge faktisk en plante som er nesten like dans som kvann.
0: Ja.
1: Og den er faktisk den giftigste planten som finnes i Norge.
0: Ja, kanskje du skal komme med den advarselen da? Så.
1: Da skal jeg gjerne komme med den advarselen, for den er så lik på blomsten at du kan ta feil.
0: Mm.
1: Sånn her, så det er en skav når man skal bruke naturens trivialiteter, kan du kalle det som blåbær, molta og alt det her. Så skal du vite ikke det er du tar for noe.
0: Ja, ikke det for noe det kan forveksles med denne kvannen. Er det noe mer enn sløy?
1: Jeg husker ikke, jeg har lest det.
0: Nei, for jeg vet at Norges giftigste plante, det er selsnepe.
1: Du har rett, det var det.
0: Var det
1: og
0: det
1: den
0: det
1: er veldig
0: på.
1: Likvann.
0: Ja, den, jeg har googlet litt, og den vekser ikke her hos oss. Men vi skulle kanskje advart mot det i det intervjuet, for at vi høres jo ikke bare lokalt.
1: Nei, det er nok sant. Nei,
0: ja, men tusen takk for at du mener om det.
1: Det er ikke bare å gå og plukke. Det er som med soppen, for eksempel. Du skal vite ikke du plukker for noe.
0: Det er helt sant, og tusen takk for at du mente oss om det.
1: Ja. Det var ikke noe sånn alvor.
0: Nei, men det der men Halvor, det der er viktig.
1: Er det noe forskjellig i denne verden?
0: Ja. Det. Men du skal til hva tid sa du dere skulle fære til Sverige? Da hopper jeg bare å skifte tema, vet du.
1: Du, vi fære til Sverige på tirsdag.
0: På tirsdag.
1: Og sammen vi fære over grensen, så blir det bedre det.
0: Ja, for det var det jeg skulle høre om. For da tilbudde jo du oss regn og ta med vatten fra Holandsvika hit. Men du kunne ikke ha tatt med litt sånn sol på en termos fra Sverige når du kommer tilbake?
1: Det er veldig vanskelig det, for det skal over... Når det passerer Krutfjellet, så har jeg en stein der jeg bruker å snakke med.
0: Jaha.
1: Og han er vel den som sperrer stort sett alt som det er. Så godværet holder for seg selv der borte.
0: Ja, ok.
1: Og nå er vi påventet at jeg skal komme oppover.
0: Er det en sånn soltollstein?
1: Du, det er en stein som står rett med veien. Han ser ut som en mann.
0: Åh.
1: Ja. Samme, du kommer opp der prekstolmoen, så ser du han står så fint der.
0: Nå snakker du om en prekstolmoe på Krokvatnet, gjør du det?
1: Før du kommer opp Krutvatnet.
0: Ja, det var Krutvatnet jeg mente. For jeg mente, det var ikke den prekstolmoen på denne siden av Korgfjellet du mente.
1: Ja, nei, det er ikke den.
0: Nei.
1: Det er ikke den. Han er alltid Krutvatnet på Krutfjellet.
0: Ja. Nei, men da får du jo takk for at du var med i konkurransen, og ikke minst takk for den advarselen.
1: Også, ja, selv også får du ha en riktig god sending videre.
0: Tusen takk, og god tur til Sverige.
1: Takk for det, du.
0: Ja.
1: Hei da.
0: Ha det bra. Da er det spørsmål nummer to. Og det her er som sagt en gammel konkurranse som Hilda Smith har laget. Når var det avstemming om medlemskap i EF? Når var det avstemming om medlemskap i EF?

0: god kväll, inringer nummer 9.
1: Nej, god kväll, Lisbeth.
0: God kväll. Nu är jag i tvivel om vem du är. Jag har hört stammen för.
1: Ja, det har du. Nej, det är Arne Kåre.
0: Hej, Arne Kåre.
1: Hej, hej.
0: Hello. Ja.
1: Ja.
0: Kan du göra? Sett du åt halvgallen nu, eller kan du...
1: Nej, jag tog en råchans. Jag vet ju att det är om det är engelska eller amerikanska, så är 4,5 liter.
0: Ja, det, jag ger dig rätt på den där. Och Hilda Smith, hon har skrivit 4,546 liter. Men jag är säker på att det går bra att säga 4,5 liter. Så det där får du rätt på.
1: Ja, men jag säger som Christian Wallen. Det är flott det.
0: Ja, det är flott det. Alla ska med, vet du.
1: Ja.
0: Ja,
1: ja, det är jag också.
0: Ja, da, nei, han har mycket rart. Han har ett varierat repertoar.
1: Ja, da, han kunde ha levd av artist och han har många sider.
0: Ja, han har många sider och har parodierat många personer och har lagat personligheter baserat på observationer han har gjort. Så
1: han har lite problem att vara seriös länge.
0: Han, ja, så han är ju seriös. När han spelar eller när han parodierar Morten Harket så är han ju seriös. Han ser ju seriös ut hela tiden. Och jag syns ju speciellt den parodien är väldigt god. Eller de parodierna han gör på han. Och det må jag ju beundra all som driver med att parodiera folk. Att de grejer och håller maska och håller sig allvarliga. Och, ja.
1: Ja, jag brukar nog ha telefon på YouTube där.
0: Ja.
1: Man blir nog i gott lag när man ser det. Han är nog en glad gutt.
0: Ja da, det är sant. Det är han. Så. Men det är ju, du också, har glad gutten Arne Kåre varit på någon ferie i år, eller har du bara varit hemma?
1: Ja, jag mått någon för kärringen. Hon vart väl sjuk.
0: Hon vart väl sjuk, ja. Krock gjorde
1: hon. Du får nog en tur till Sverige, så fattar du nog. Hon hövlig värre i veckan i hvert fall.
0: Ja, nej, men det hörtes nog gott ut.
1: Ja da, det har hjulpet.
0: Det gjorde. Var dock långt in i Jönna då?
1: Nej, vi var först i Lycksele och så körde vi över ifrån Lycksele och förbi Oslo och så till Strömsund.
0: Ja, okej.
1: Okay. Så nej, vi kör nog lite efter värre och sånt. Så.
0: Ja, men det är ju käkt.
1: Det var helt på slutten av ferien, så ellers har vi nog kört ändå längre och stjärn och förrän lite längre kör. Så hade man, men det var helt kurant värre så det.
0: Ja, men dock visste ju inte för då att det skulle bli sånt väder här. Eller så hade dock ju kunnat
1: ja,
0: förhållande.
1: Ja, det har nog varit mer än hela sommaren. Så det.
0: Ja. Nej, då, men det var nog gott att få så sola lite.
1: Ja, och då, jag syns det fungerar perfekt att köra efter väder och inte bestämma sig akkurat att man ska dit och dit. Så.
0: Nej, det är ju helt fantastiskt. Man kan göra det och så stoppa akkurat där man vill. Och...
1: Ja.
0: Ja.
1: Du vet kanske inte det heter på fagspråket bobil.
0: Nej, inte på fagspråket, nej.
1: Pensionistkuvöse.
0: Pensionistkuvöse. Du verden, det där ska jag nog skriva upp. Jag brukar ju, jag må ju...
1: Ja, där har du ett spörsmål.
0: Ja.
1: Vad är en pensionistkuvöse?
0: Men du så driver nog med både bobil och bil och motor och allt sånt där. Har du någon sån här gammal... kjøretøy eller campingvogn eller noe sånt, så du skal kanskje fære på det veterantreffet som skal være i september.
1: Jeg skal nå fære oppover, men jeg har ikke noe per øyeblikk. Jeg har motorsykkel da.
0: Ja.
1: Jeg har noen sånne amerikaner, men den er noe salt da.
0: Ja.
1: Du vet, sommeren er så kort at man rekker ikke overalt.
0: Nei, men jeg er jo ikke det. Men du skal da til Korgen på campingen og se.
1: Ja da, det er mye trivelige folk og mye fint å se også.
0: Ja. Hadde du vært der før når de var... Det var jo i fjor.
1: Ja, jeg kjenner jo både Orina og Tor Erik. De er noe fast inventar der. Og,
0: det er vel mange...
1: Og ellers så er det noe en del kjenninger og sånn så.
0: Ja, jeg forstår
1: det. Det var noe en som bruker å ringe på radiokorgen i Frutskarpen og en Petter Nymo, hvis du husker.
0: Nei, jeg kjenner ikke med navnet.
1: Nej,
0: men jeg vet at det er jo folk... Og Rina og Tor-Erik har fortalt at det folk søren ikke fra, så kommer kjørene kjempelangt for å komme på den veterankampen.
1: Ja, det jo kjempeartig.
0: Ja, det trollartig. Det det. Og Jens Johan laget jo intervju i fjor, så vi får jo håpe at Radio Korgen kan få en tilstandsrapport on location i år også. Kanskje du skulle ta på deg oppdraget? Ja. Jeg kan feste en sånn hemmelig mikrofon på deg.
1: Ja, Tor-Erik nå der også, så han nå veldig glad i å prate med folk. Og.
0: Ja, han det, og han flink med
1: ja, det. Ja, han kjempedyktig. Og.
0: Det han.
1: Om både som tekniker og
0: ja, han en alt mulig mann.
1: Ja, han det.
0: Ja. Skal dere holde dere hjemme nå, eller skal dere på noen ferie i høst, eller...
1: Det væravhengig fortsatt, det sånn, for hun har jo tre frihelger i måned. Nå det vel det vekes tid nå, sånn tror jeg, hun har seks dagers langfri. Og sånn, så vi får se. Blir det noe fortsatt dritvær her, så nå må vi kjøre en tur.
0: Ja. Nei, men når dere har noe sånn pensjonistkuvøse, så går det vel bra det her, og kan stoppe hva dere vil hen.
1: Ja da, det noe med det når man har friben 5-6 dager.
0: Ja.
1: Så begrenser det seg noe langt man skal kjøre.
0: Ja.
1: Men nå det noe stort sett ganske fint når du kommer over svenskgrensen og sånn så.
0: Du, han sønnen min, de skulle jo komme nordover med bobil. Men han sa at vi kjører jo ikke nordover mot regnet. Så jeg tenkte jeg skulle si i tallene at det var det bare lett av takluka på denne bobilen, så gikk det vel bra.
1: Ja, man får dem vaske samtidig. Så.
0: Ja, ikke sant også?
1: Ja.
0: Nei, da, de skulle se i, hvis september måned blir finere, så, for de har anledning til å kan stokke litt om på dagene og sånn, så jeg håper jo at det blir finere i september, så de kanskje gjør seg en tur.
1: Ja, jeg har hørt røkta om at Sten Renberg har lovet god sommer i september.
0: Har han det, ja? På reintarmene da, eller?
1: Neida, okay. han har noe litt kontroll på det her.
0: Og... Ja, for at han vet litt om det her. De ser det på både oppførselen på dyrene og det der med tarmene, det har vel mer med sny og vinter og sånn å gjøre, at de ser det på slaktene om høsten, tror jeg.
1: Ja, det kan jo være greit å vite hvilken vinter vi får også, for nå har jeg egentlig hatt en par fine vinter med lite sny og. Og sånn, så vi trenger noe kjent som stor snøvinter, mener jeg.
0: Nei, ikke du mener om det her med rognbæra og snøen da? Det er jo så besett mye rognbær i år, og i fjor så jeg ikke en klasse.
1: Ja, altså det... Jeg trodde jo det der rognbæra var jo sånn at hvis det var mye rognbær, skulle det bli en fin sommer med det.
0: Fin sommer?
1: Ja, det er mulig at jeg feilinformert.
0: Jeg har hørt at rogna bærer ikke tungt to ganger på rad, sånn at hvis at hun bærer tungt med bær om sommeren og høsten, så skal det bli lite snø om vinteren og omvendt.
1: Ja.
0: Men i år er det jo enormt mye rognbær.
1: Ja, nei, vi får sats på det at det blir sånn overkommende med snø i hvert fall.
0: Ja, at det ikke blir for mye eller for lite, eller...
1: Ja, for lite kan det ikke bli.
0: Nei, ikke for min del heller.
1: Nei.
0: Det er jeg helt enig med deg i.
1: Jeg ønsker at han kjenner jeg ferdig moka.
0: Ja, det er jo mest praktisk også.
1: Ja.
0: Ja. Nei, men Arne Kåre, du får helst fruen, og så får du ha takk for at du ringte inn. Du ble kveldens siste... nest siste innringer. Vi har et spørsmål igjen.
1: Ja, nei da, men det var noen koselige sendinger og sånt, så dere er dyktige.
0: Takk for det. Men det har jo ikke vært en trivelig sending uten innrengere, så til deg og de andre innrengere, tusen takk for at dere bidrar.
1: Ja da, det må
0: vi. Det er det som lager sendingen. Så, nei, men du får en god helg, og så plutselig så høres vi nå.
1: Ja, det er samme til deg, så.
0: Takk, takk. Ha det bra. Ja, skal helst. Ha en helse tilbake. Ja. Ha det godt. Ja. Hei.
1: Hei, hei.
0: Og da tar jeg kveldens siste spørsmål. Vi tar denne lista som Hilda Smith har laget. Hvem oppfant vindusviskeren til bilen? Hvem oppfant vindusviskere på bilen? Hvis du vet svaret på det her, så har du siste sjanse til å bli med i trekningen. Og da ringer du inn på 751-91333.

0: Och så har vi juxa lite och det är tid för reklame.
1: Är du lei av apelsinhuden din?
0: Kvisne, vortne och de svette hårene under armene.
1: Føler du att problemen bara vokser och vokser?
0: Och ingen kremer eller andra kosmetiska produkter hjälper.
2: Lytt till Radio Korgen.
1: Du vill känna varmen som kommer inifrån, brer sig ut över de små eller stora problemen dina.
0: Gör som hundrevis har gjort för dig. Switch in på riktig kanal. Nämligen
2: Radio Korgen.

0: Velkommen, Johannes.
1: Takk.
0: Du har det godt.
1: Ja, jeg har noe for så vidt nøgd ut. Jeg skal nok være med om halvtimens tid, så.
0: Ja, det klart. Ja, da må man ut.
1: Ja.
0: Hvilke år er det så forhold til Janis Joplin?
1: Nei, ikke noe sånn helt spesielt. Jeg har ikke noe... Jeg kjenner ikke så mye til engelsk musikk, så.
0: Akkurat. Men du var med Henning Enersjon som...
1: Fortell Creedence Clearwater Revival. Stemmer, det har jeg mer kjennskap til, men jeg ikke så sterk om Indies navn og titler og sånne ting.
0: Ja. Man har jo en annen ting å huske på.
1: Ja.
0: men jeg vet at musikk en viktig del av hvertfall fritiden din.
1: Ja, for tiden så litt noe senere år så har jeg faktisk vært mer interessert I musikk og I hvert fall utøvende musikk, men det også litt spesielt.
0: Det, du
1: med I det de kaller for urmannslaget? Ja, det vi med der, og det jo grunnen til at jeg startet for bortimot 4 år siden, og med en ren tilfellighet, så ble jeg med på et oradekurs, som jeg ble hektet litt på, og det har interessert meg ganske mye de siste 3-4 årene.
0: Ja. För oss som inte så väldigt kända med terminologin runt neutralspann utan då. Vad är för skämt på det vi kan ta en neutralspann och en torader?
1: Ja, en torader är egentligen en vidareutveckling av som många säger att det är faktiskt ett munspel med påsatt belg och påsatt basser. Det är grunden det står I boken att det är en videoutveckling och det är ett munspel med belg och basser.
0: Okej då, enkelt begrepp.
1: Ja.
0: Hur är det för oss som är väldigt glad I musik som egentligen inte har varken kropp eller koordination till att spänna instrument? Jag tror aldrig tänker lite med det här.
1: Nej, det är väl egentligen inte någonting som direkt är enkelt kan du godt säga och många jag har hört trackspelare som har sagt att torader I och för sig var vanskelig, men jeg är nog en tunglärd person, men jag tror att intresset är där stedet, så om man häktar på det, så lär man det vis man vill. Det är bara övningsstudie.
0: Ja, det är väl det som det bästa. Det är bara övningsstudie.
1: Ja.
0: Jag vet att det ska vara ett arrangemang.
1: Ja.
0: Strängt talat, därför du är

0: Ja da, her oppe i Nordrøsvatnet, her det ganske vinterlig for tiden, og jeg vet ikke, vi står noen hatt når vi på den her målestasjonen på Hengmoen, og mekka alle, det ikke det hele slags boks der du står i, det ser jo ut som i trekt, men det er jo åpen igjen.
1: Ja, det her er sånn, når det er snøen, nedbørn.
0: Ja, det er jo bare en liten firkant.
1: Ja, og så er det trekt her.
0: Jeg legger seg utom.
1: Ja, det er for at snøen skal bli liken her.
0: Aha. Har du, når kontrollerer du det her for dag da?
1: Ja, det er at kvart på åtte.
0: Om morgenen?
1: Ja.
0: Åja. Er det bare en gang for dag?
1: Ja.
0: Åja. Var det mye i morges da?
1: Det var 0,1.
0: Åja, så det var noe bare rim nesten.
1: Ja, det står. Ja.
0: Men ja, nå står vi her, og nå ser vi ned i det her stolpen her, det der trektet her, og det vel ikke sånn det er vanlig?
1: Nei, da må jeg kanskje se opp på den. Ja. Det høyt i trappen også her.
0: Og du har trappen under snyen
1: her? Ja, og den ved en meter høy.
0: Er den høy der stolpen da?
1: Nei, 3 meter.
0: Ja, er det ikke mer en meter
1: oppe? Vi har 3,5 helt opp.
0: Ja, helt opp på toppen. Ja. Det der i morgenen, det gjør du både sommer og vinter. Ja. Ørk og halg.
1: Ja.
0: Men kan du gjøre det videre med det?
1: Nei, jeg må smelte snyen også, og så har jeg... Det her er sånn
0: målglas. Det er det du har ligget inn i.
1: Millimeter.
0: Ja, det er et annet lite hus som står at nå.
1: Ja, det er temperatur.
0: Ja. Så du må ta det inn og smelte?
1: Ja.
0: Ja. Så du måtte ikke bare mål hvis det er intens snø, så ikke det som blir rett.
1: Nei, jeg har ikke an det å ta sånn tak.
0: Så. Ja. Men det var jo så mye, er det temperatur også her? Du har 2 gradstokker som ligger her.
1: Ja.
0: Men hvorfor ligger det?
1: Her er det maksimum.
0: Og er det det som har vært om natten?
1: Ja, det er 0 millimeter. Nei, det er 0 grader.
0: Ja. Åja, så det har vært på 0 i natt.
1: Ja.
0: Ja. Er vi ikke nå da?
1: Ja, det er litt under.
0: Åja, så han er litt kjølig.
1: Det er 2 minusgrader i natt.
0: Åja, det har vi det 2. Ja, det har. Det så ut som et sånt fagelbord nærmest.
1: Ja, det er som et fagelbord.
0: Ja.
1: Det er gresverk.
0: Ja, men det må det vel kanskje være.
1: Ja.
0: Men det vi lager, det ser jo ut som en sånn ribbevegg, men er det for at ikke sola eller så skal komme inn, eller lys?
1: Ja, så skal vi syke, altså, ja. Så skal vi gjøre nettrekk, sånn.
0: Akkurat, ja.
1: Det skal trekk, ja. Ja.
0: Så det er greit, og kanskje vi har på husveggene, de er ikke rett med, i forhold til det her, da?
1: Nei, ja, det kan jeg stjele på minst 2-3 grader.
0: Ja, du har vel hjemme på stua, nei?
1: Ja, vi bruker smått å si
0: ja. Åja, da er det.
1: Ja.
0: Ja. Nei, det er en påvirkelse av lys og luft, da.
1: Ja, veka kan bli varmere og kaldere. Og
0: men så har du 2 pinjestanger der borte, ikke? Det
1: er jo noe av det. Det er snømål.
0: Ja. Har du mye i morges?
1: Ja, 2-3
0: tyve.
1: Ja.
0: Ja. Her sagt, er det normalt ikke, for å være her oppe?
1: Nei, det er noe over normalt.
0: Det er det?
1: Ja, det
0: er. Ja, ikke normalt er det, minnes du det?
1: Nei, det har ikke rekt meg etter, så det vet jeg ikke.
0: Nei.
1: For snøen.
0: Nei. 2-23, vi har jo en stor snøvinter i Nykøyen her for noen år siden, det var rundt 2 meter, vi syntes jo det var uhyggelig mye.
1: Ja. Det var 6 og 7.
0: Ja, jeg tror det var da, ja.
1: Ja, da har vi 2 meter da, 8 og 8.
0: Åja, det var ikke mer forskjell da.
1: Nei, det var ikke. Det var så kald en vinter da.
0: Hva mener du så gjerne at det ble så mye der nede og ikke forholdsvis her?
1: Da, i 6...
0: Ja, i 76 da.
1: Ja, men jeg tror det måtte være for det var så kaldt.
0: Var det det som gjorde det?
1: Ja, en kald vinter da.
0: Jaha. For at i forhold så skulle vi høre over 4 meter da, hvis
1: det... Ja, da var det nå i vinter, hvis det ikke kom så mye regn.
0: Ja, 2-23 er det meste du har hatt?
1: Nei, 2-40.
0: 2-40, ja. Ja. Er det... Hva så... Er det her den plassen som er mest ny i Europa, eller er det?
1: Nei, det er noe for... Ja, det ser på stedet på Sundsdalsen, det var enda mer.
0: Og er det bare det?
1: Ja, så lenger øst, det er bortom Sundsdalsen, det kan være enda mer.
0: Åja. Men hvorfor er det akkurat denne plassen som har vært uttatt da? Da blir det jo ikke rett, hvis at det er sånn at det blir... At det her, akkurat denne plassen har vært utplukket for å bli sånn...
1: Ja, nei.
0: Nei, jeg vet ikke hva
1: det er. Det må ha gjort noe gære, kanskje.
0: Nei, ikke det. Nei, jeg tenkte å være med seg om at jeg har noe. Undersøk dem ikke først.
1: Ja, sånn, ja.
0: De setter vel ikke bare opp en sånn kontrollpost?
1: Nei, det var...
0: Uansett, nesten.
1: Tustervatnet, det er mindre.
0: Og er det det?
1: Ja, stort sett, det er mindre.
0: Ja,
1: og ja. Likant Famvatn.
0: Ja, vel, ja. Og er det måling på Famvatn også?
1: Ja. Ja. Det var på Krotskjellet før.
0: Jaha. På tollstasjonen?
1: Ja.
0: Ja, vel, ja.
1: Men de får nu ut att det här var omtänkt en genomsnitt för Nevers och slagfältet.
0: Har du någon förmening om snyen? Det heter ju det att det är mycket, någon vinter så är det mer och mindre vatten. Hur länge är det i år, vet du det?
1: Ja, det är mycket vatten.
0: Vad är det det?
1: Ja, det är tann och tå.
0: Så till sommaren så blir det tappen kanske?
1: Ja, det blir det. Det går inte bara att tappa, men...
0: ja. Nej. Men du har 2,3, ja du har 2,40 för, ja, men eller åren för då, är det meste du har haft, är det 2,80 då, eller 8,80? Ser du inte
1: mål? Ja, det var kärsamma, det var en kärsamma.
0: Oj, det var det?
1: Det var 6,70.
0: Så du vet inte rekorden?
1: Nej, det ska ju se i 9,8, det var det. Nej, det var 2. Jag tror att 2,60 något sånt. Det är så säkert. Det var jag en stor snö.
0: Ja.
1: Ja, normalt snö. Jag antar jag skulle baka om 1,5 meter.
0: Ja, det är sant.
1: Vi kan möta att trädet är 1,5.
0: Men kristen grej, du har väl fräs. Jag ser inte något här, men här är ju... Husan, den finns ju inte från vägen.
1: Ja, det är traktorfräs.
0: Ja. Jag vet inte hur kanten är på det. Jag måste vara 4-5 meter. Och det är den sidan i hvert fall.
1: Nej, det är annars.
0: Det är inte det. Ja, 4 meter nu i hvert fall. Det är bra högt.
1: Jag har någon bra skavet där, han gör de här 4 meter. Att den är fjöst.
0: Jag ser det, är det sånt som uppfräsar där?
1: Ja, så känner jag något att ta och så kvalt eller...
0: Har du haft mycket sån mildvärde regn här upp så det klappar ihop nu?
1: Ja, vi har ju något sånt. Så det är i veka.
0: Ja.
1: Då har ju det regnade 80 millimeter på ett dag.
0: Och jag gjorde det.
1: Ja.
0: Det blir bra mycket det.
1: Ja,
0: 80 cent. Det blir bra mycket vatten.
1: Ja, det blir det.
0: Ja. Men då klappar han gott ihop snyen.
1: Ja, det ser jag gott. Ja. Jo, man är också nästan.
0: Men så hvis ikke det hade varit där mildvärde har kommit, då hade det varit ganska mycket här.
1: Ja, då hade det varit över 4 meter.
0: Ja, jag tror det.
1: Ja, det ser jag.
0: Ja, det är ohyggligt. Man kan lyssna, det är väl ellers vi är här. Det har varit mycket ovär.
1: Det var mycket ovär.
0: Ja. Ja. Så det kanske kommer dock ut kvar dag. Ja, vägen har varit något stängt dag.
1: Ja, det var något jack snusker. Det var ju stängt. Visst, det var något tjockas. Det var nog tjockat som növen, jag skulle ha stängt så länge.
0: Nej, jag hör snabbt om det där. Men också försiktig folk nu för tiden, vet du.
1: Att... Ja, nej, jag bara inte tro på att det var så liten en kris. Ja.
0: Nej. Ja, är det nog slut på vintern? Nu är vi nog bara, idag har vi den 3 mars. Men...
1: Ja. Nej, det är gott att vet. Vi kan nog få ut den ändå med.
0: Du har nog hållit på så länge, du kan väl se lite fram i vädret, kan du ha fram?
1: Nej, det är konstigt. Du som måste vara där.
0: Nej, det är inte lite på som hört på mig.
1: Ja, ja, det är.
0: Ja, ja. Nej, nej, då får du bara ha lyckat till vidare med målingarna då. Så får vi nog se hur det går med vädret.
1: Ja.
2: Dere har nå hørt følgende innslag. Første innslag er om Bjørnar Jerbak og tildeling av kulturprisen. Merk at opptaket har dårlig kvalitet. Andre innslag er om gruppa Durmålslaget i Hemnes. Tredje innslag er om pilgrimstur med Dagmar Rasmussen. Fjerde innslag er songarmarsj av Hemnes mannskor. Femte innslag er om bussulykken i Dunderlandsdalen ved Sissel Anes. Sjette innslag er om gruppa Gjørdis i Korgen. Siste innslag er om målestasjonen ved Heggmoen ved Røsvatten. Dette vil bli sendt i reprise fram til fredag. Dette er programmer fra Radio Korgens arkiv. Takk for at dere hørte på. Dette innslaget er laget ved hjelp av AI.

0: var Hamnesgruppa Grand National.
1: Ja, det är Molly som har ett inklag med dem.
0: Klart vi må det. Vi må ju stilla upp med de lokala kändisarna vi har. Men du har en annan lokal kändis och driver med teater. Hon handlar över laget teater för unga och nu häller hon på att härja igen uppe i Lerskala. Men jag får inte höra någonting. Jag är ju så nyskärig.
1: Ja, då,
0: det är Trine Lise Skreslätt. Vi vill gratulera dig så mycket med dagen, den 18.
1: En lite försinkad gratulationshilsen från dina gudföräldrar.
0: Ja, da, men vi kunde ju laga extra sändning på den 18. Vi måste bara ta det idag. Och Tor Erik och Vorina vill också sända hälsning åt dig, Trine Lise. Så får de bara ha break a leg upp i dalen. Det blir väl någon spännande nästa hösten. Lycka till.
1: Gratulerar.
0: Och du ska få höra en Cornelis Fresvik. I natt jag drömde något som. Det har vi säkert många gjort. Vi får höra på dig.

0: Ja, du måste lage med rim eller fresk. Och det blir det säkert liv ut på Hamnesberget.
1: Helt säkert.
0: Och då får vi hoppas att de får det här fina vädret.
1: Det må vi hoppa. Det har ju i pressen så har det ju varit en ganska mycket fokus på det här med tillflytting och fraflytting i kommuner med växt och nedgång i alla kommuner i Nord-Norge. Och det är väl något vi må lära oss att leva med, att folk kommer och så får de en plats. Och så är det ju en ting som är lite hygglig då, med dem som har värre i kommunen. Många dem kommer tillbaka för att se och möta gamla kjente och se hvordan det står till i gamla kommunen.
0: Ja, då här gången så var den Rolf Hermansen, han var ju bankchef i flera år i Korgen, ja. Och Elna då, som han var gift med, eller är gift med. Så var de på besök uppover hitet och så kom de åt oss en dag och drack en kopp kaffe och satt en skicklig trivlig prat. Och det är ju trivligt som du säger, att de kommer och ser åt oss igen efter många år. Och nu skulle de vidare till Bodø och så skulle de nå hem platsen hans Rolf en tur och så skulle de störa över igen. Så, och de är ju i Spanien av och till, men nu ska du få, då hade ju du en prat med Rolf. Ja. Så får vi höra vad han säger om livet deres nu.
2: Ja, nu sitter jag i Korgen i lag med en, ska vi kalla den för gammal korgværing, det blir väl inte helt rätt, Rolf Hermansen.
3: Det är inte något, jag känns inte att vi har bodd i Korgen i många år, ja. Som en gammal korgværing, jag var väldigt gammal.
2: Ja, men du har ju du var ju bankchef i Korgen i
3: bra många år, det var
2: 10-12
3: år, så, ja. Så det var fina år i Korgen.
2: Ja.
3: Det är inte tvil om.
2: Och nu är dock på tur och ser på gamla trakter.
3: Nu är vi på tur som vi har varit i Korgen för helgen. Nu kör vi nog vidare och bor och till vår hemplats i Meløy.
2: Akkurat, ja.
3: Så är vi nog på att köra över igen om en veckas tid. Ja.
2: Så glöm inte bort Nord-Norge om du har flyttat till Skien?
3: Nej, det har vi inte gjort. Vi har allt för många goda minnen och tid i Nord-Norge för idag.
2: Ja, jag hörde, nu har vi ju suttit och druckit kaffe här och... Du huskar på bra mycket alltså.
3: Jo, men jag är ju inte så gammal. Så har jag varit engagerad i mitt också, ja. I Korgen.
2: Ja, du var engagerad.
3: Ja, när jag var här.
2: Du var ju till och med formann i idrettslaget, var du det?
3: Ja, idrettslaget, jag var i kommunestyret och diverse.
2: Ja. Men nu har det varit ett lite roligare liv.
3: Ja, jag är ju min pensionist, men pensionist är lite roligare, jag vet inte. Det är något helt annat, och, ja. Det är bra.
2: Ja. Den tillvärld som du företräcker?
3: Den företräcker. Jag savnar inte jobben en dag, men jag savnar jobben kvart och folk.
2: Ja.
3: Men jobben, nej, den är färdig med.
2: Ja.
3: Och jag har haft det bra på jobb i 50 år.
2: Då du for från Korgen så for du till Skien?
3: Jag for till Skien, ja.
2: Var det bankarbete där också?
3: Det var bankarbete där också, ja. Så det var i en lokal sparebank i några år, och så var jag... Så jag jobbade de sista åren centralt i Sparebank 1-systemet i Oslo.
2: Ja väl, ja. Pendlade du då?
3: Jag pendlade och bodde på hotell.
2: Okej. Okay.
3: Ja. Kört bil.
2: Ja. Och det var sommarjobben.
3: Nej, det var en helt annan typ av jobb.
2: Ja.
3: Vi har ju inte kunder och sånt, så det var ju mer en planläggning och administration och...
2: Akkurat.
3: Allt det där som... Som må gjøre, som ikke vises.
2: Ja. Det må være noe sånt, ja.
3: Det må være noe sånt, Roger.
2: Ja, men så... Hvorfor det... Og Elna sjuk?
3: Så var du Elna sjuk, så der snudde jo opp ned på livet vårt.
2: Ja.
3: Det var i 2010. Det var jo enda jobb. Hun var jo veldig sjuk, så... Hun var jo nesten et år så hun var på sykehuset for å komme hjem.
2: Ja, jeg husker på det.
3: Men det har gått veldig bra.
2: Ja, jeg ser det, hun er morsk.
3: Ja, altså, vi er stort sett av vi vil.
2: Ja. Og nå har dere da selvfølgelig som et resultat av den situasjonen, så er dere borte ganske fast i Spania, har jeg forstått.
3: Vi er der halve tiden i Spania.
2: Ja.
3: Vi gjør jo så enkelt i Korgen, de har jo født deg i leilighet.
2: Ja.
3: Det gjorde jo vi også i Skien, og så kjøper vi oss hus i Spania og leilighet er sentralt.
2: Så dere har eget hus der?
3: Det er eget hus der, ja.
2: Akkurat.
3: Og det var jo klart, så Når vi kjøpte så var det klart til renovering, så det har vi holdt på med nå i 8-10 år, så nå er vi ferdig.
2: Ja, men nå er det jo Spania, det er jo stadig rapporter nå at det er jo så varmt og det brenner, og har ikke dere vært borte i det?
3: Nei, svært liten. Spania er et mye større land enn det vi tror.
2: Ja.
3: Og det er store avstander, så i våre område har vi ikke hatt en trollvarme nå, og vi har ikke hatt brannet.
2: Nei vel.
3: Den nærmeste brannen er vel opp med Valencia, og det er jo 3 timers bilkjøring.
2: Ja.
3: Så det er jo... Nei, vi har det veldig godt. Nei,
2: så det, dere kommer til å fortsette med det livet der?
3: Det er i hvert fall det som er planen.
2: Ja.
3: Så vi er der en par måneder, tre. Vi har jo masse barnebarn, så vi må jo være i Norge også.
2: Det skjer jo det at det har vært mange.
3: Det har blitt mange, så vi har 10 stykker nå.
2: Ohoi! Ja.
3: Så nå er neste ene, jeg håper jo på at det kanskje blir oldebarn snart.
2: Travelt i julegavetida da?
3: Travelt. Nei, så vi er heldige og har det godt.
2: Ja.
3: Vi har det godt i Korgen, vi har det godt da vi jobber, og vi har det godt som pensjonister. Mm.
2: Så nå skal du sa du sulte Meløy, ja. Men blir det straka vegen tilbake da?
3: Nei, da skal vi bruke mer tid. Vi har jo som et lite håp at, vi har jo bobil som vi reiser med, at vi kanskje skal klare å besøke alle kommunene i Norge.
2: Oh,
3: vi er jo så kongen.
2: Ja.
3: så når vi kjører sørover, så skal vi kjøre ut og kjøre Fosen.
2: Ja,
3: den veien og inn og ta ferge over fra Brekstad og inn mot Trøndelag.
2: Ja.
3: Så skal vi stoppe en par dager hos noen venner i Trondheim.
2: Ja.
3: Før vi kjører tilbake og så kjører opp mellom Tyrkeset og Røyra og Sundalsøra.
2: Ja.
3: Så vi ikke gjør det.
2: Akkurat.
3: Før vi da kjører hjem. Ja.
2: Det er jo herlig det.
3: Ja, det er et herlig liv.
2: Ja, nei, det var artig å treffe dere.
3: Takk det samme.
2: Tenkte at det er mange som kjenner dere og tenkte at her kan vi nå ta litt i radiokorget nå.
3: Og vi var jo naboer.
2: Ja, det var vi da. Men du var jo med på denne radiokorgen-tida.
3: Det var det, ja. Men jeg var jo ikke så aktiv, jeg har aldri vært så aktiv som du var.
2: Nei. Det er vel mange som mener at det kanskje er for aktiv.
3: Jo, det er for det bare.
2: Men du vet, i radiokorgen har vi ingen aldersgrense.
3: Nei.
2: Der er ikke pensjon, der blir du aldri pensjonert.
3: Og man trenger ildsjæle og kontinuitetsbærere i det beste.
2: Og det hadde jo
3: vært. Det hadde dere vært, ja, det hadde jo vært.
2: Så radiokorgen har vært det som en liten hjørnesten i bygda.
3: Og det var jo en, ja, hva var det for 40 år siden? Det var ingen som trodde at det der skulle eksistere.
2: Nei.
3: Så det har dere all grunn til å være stolt over, ja. Å fortelle.
2: Vi er glad for det.
3: Ja.
2: I alle fall, det var trivelig at du ville stille opp for Radio Korgen når du kom tilbake.
3: Skulle bare mangle.
2: Så får dere ha en fin sommer videre, og kos dere både i Norge og i Spania.
3: Det skal vi gjøre.

0: Vart det slut på musiken?
1: Vi tackade Monkeys för besöket. Det var artigt att höra på dem.
0: Och vem är det vi har fått med oss nu på telefon?
2: Det är han Øyvind Jonsson som ringer från Smalsundmoen.
0: Øyvind.
1: Øyvind Jonsson.
0: Ifrån Smalsundmoen. Ja. Oh, ja.
2: Jag ringer från Smalsundmoen.
1: Ja. Du har ringt in för.
2: Många gånger.
1: Ja, jag vet. Jag börjar känna både namnet och stämmen, men jag vet inte vad du är ändå.
2: Hvem er Unia?
0: Nei. Hvem du er for noe?
1: Nei,
2: ja. Nei, jeg er noe gift med Vannes, Smalsundmo, det er jo derfor vi bruker å være her.
1: Akkurat, ja, ja. Akkurat, ja.
0: Ja, dere har det ikke fint der oppe som det er her nede.
2: Vi har det noe likere her.
0: Kan ikke tro.
1: Hvordan er det med vattnet oppe der nå? Er det fullt?
2: Ja, det ja, ikke. Ja, det er fullt. Sånn som jeg kan, det er fullt nok.
0: Ja, da.
2: Det er ikke noe problem.
0: Ikke jo som på Stormøy-bassenget at det fritt för vatten snart.
2: Nej, men där är det något arbete som ska göras på onsdagen och kan hända därför.
0: Oj ja då, det vet jag. Vi har fått besked. Vi har ju hytta där uppe.
2: Ja, okej, okay, sån ja.
0: Så sist vi var där så måtte vi gå på till fot, så eller så brukar vi båt över.
1: Ja. Och nu står båten långt in på land.
2: Ja, nu är det stökt där.
1: Ja.
0: Ja, det är stökt. Och nu var det ju så allt vatten som skulle vara ute i vattnet, det var ju i stien vi gick. Det var ju pinnar så blött att
2: ja, sånn kan det gå.
0: Ja, sånn går det. Sånn går det noen dagen. Men ja. Snollrepp, er ikke det for noe?
2: Nei, du, jeg er usikker, men er ikke det en rar jente?
0: Nei, hun er ikke rar. Det er jente, men hun er ikke rar. Ja, hun kan jo være rar også. Men...
2: Nei, hun er vakker. Hun er
0: nei, ja, det kan jo også være.
2: Nei, ja, men da vet jeg ikke.
0: Nei, det er som arbeid, fort og gale. Plank og arbeid, snar og arbeid.
2: Oh ja,
0: det är riktigt en snollreppa. Så det kan du nog säga åt kärringen och arbetet på det värste. Att du är nog riktigt en snollreppa.
2: Ja, jag ska säga det med.
0: Må du minnas det.
1: Då får du helt
2: nästan säger det kvar dag och
0: ja, ja.
1: Då får du en klem efter på, vet du.
2: Är inte säker.
0: Ja. Nej, det är inte så säkert. Ja. Eller så har du det bra. Tack då.
2: Jag har det helt fantastiskt. Jag har nyligen fått lagt torvtak på gammal utedassen.
0: Oh, ja, det var ju snack om det en gång, vet jag, att jag har på med något sånt, ja.
2: Og ja, nu är den färdig.
0: Var det bra?
2: Det har varit bra, men vi får ju inte se för det gror ordentligt på.
0: Nej, det är klart.
2: Nu har vi ju en ny stöcken, vet du.
0: Ja, ja.
1: Lägg du
2: så fin då, men det bara vänta nästa år.
0: Nästa år, ja.
1: Lägger du då med gräset upp eller med gräset ner?
2: Och lägg med gräset upp, men du driver ju och tillpassar torven lite grann, så du snor ju på hög för du och tar bort lite jord.
1: Ja.
2: För att få så lite sån så det blir lite jämnt.
1: Ja, jag vet att jag var borta det var diskussioner om det där om torva ska läggas med gräset upp eller gräset ner.
2: Jeg har til og med lest at det er noen som legger to lag, et med graset ned og et med graset opp.
1: Akkurat. Kanskje det, ja. Mm. Ja.
0: Det var noe bra.
2: Nei, altså, jeg har hatt en profesjonell i landet, han skjønte ikke poenget med det.
1: Nei.
2: Men det eneste man skal være forsiktig med, det er at det ikke vekser tre opp på torvtaket.
1: Ja, det er ikke noe gunstig når det blir noe høye tre i alle fall.
2: Ja, det er ikke gunstig når røtten trenger seg mellom nævra.
1: Nei, det er ikke det.
0: Men jeg har jo sitt torvtak med tre på taket.
1: Å ja da, hoi.
2: Ja, men så har du jo torvtak så de ikke har næver på.
0: Ja, det har vel du.
2: Jeg har jo ordentlig sånn gammelt næver under tak.
0: Ja. Så det stekker frem på under torvet.
1: Plukker du nævra selv?
2: Ja, det hjelper det om du bruker det plastikken, for det gjør den for at det skal se ut.
0: Ja, det er bare juks.
1: Har du plukket nævra selv?
2: Noen sier, ja, jeg har løpet selv.
0: Ja, vel?
1: Det er jo en hel prosess, men det er det.
2: Ja, men det er faktisk ganske koselig arbeid.
1: Ja, klart det.
0: Det er det sikkert. Er dere bare døktig?
1: Ja.
2: Ja, han har hatt en god mann i lammet, så.
0: Ja, det trenger oss å ha litt hjelp. Det er ikke så dumt.
2: Ja, man kan... Det er bra sånn der, ikke blir glemt, så nå kan jo jeg litt.
0: Ja, nå kan jo du lære deg videre til neste.
2: Ja.
1: Men nå skal du høre, vi var jo så vidt innom den her Berg-Iselbakken i forrige spørsmål med hopp. Og Norge har jo fostret en meget god hopper som heter for Bjørn Virskola. Det kjenner jo du jo til. Men det er logget en statue av han Bjørn Virskola. Vet du hva den statuen står?
2: Det må jo sikkert være i Finnmarka.
1: Nei, det, han er fra Alta, men Alta-området, men det ikke der, nei.
2: Nei, da står den vel i Holmenkollen.
1: Ja, det en annen hoppbakke som han har enda mer nærhet til. Han bor mest av med der, eller vil si han bor på Melhus da, så det noen 3 mil kanskje, 2-3 mil.
2: Hoppbakke på Melhus.
1: Nei, nei, han i Trondheim. Bakken, han har liksom adresse Trondheim.
2: Ikke Sundsbakken.
1: Nei, da havner du på Østlandet.
2: Ja, det ser du.
1: Ja.
2: Granåsen, for
1: faen. Yes, der.
0: Der kom han.
1: Der treffet du.
2: Ja.
1: Det har jo... Han står på, statuen står på i Granåsen, ikke så veldig langt ifra hoppbakken der.
2: Åja.
1: Men nå, ja. Nå skal vi bevege oss ut av landet.
2: Ja.
1: Og til et hus som blir kallet for Nordens hus. Vet du hvordan by Nordens hus ligger? Det er jo en, mange som besøker den plassen når de i den byen.
0: Synes du var vanskelig, Per?
1: Tøk du det?
2: Nordens hus, det jo selvfølgelig i Norden også, men jeg
1: ja.
2: Kan takk, ikke tenke meg til at det i... Åh, nei, det ikke i Norden.
1: Jo, det i Norden, ja. Et av de nordiske landene, selvfølgelig.
0: Jeg så teknikken, Norge, han visste.
2: Norge, Finland, Sverige, Danmark og Island.
1: Ja, du har allerede sagt navnet landet rett.
2: Selvfølgelig. Ja, ja, men du, jeg har vært på Island.
1: Ja, ja. Og da
2: har... Jeg lurer på om at jeg har vært der.
0: Det kan jo ha vært.
1: Nå resonerer du som en professor. Helt rett.
2: Så er det i Island.
1: Den ligger i Reykjavik. Nordens
2: hus. Den ligger i Reykjavik, ja. Ja.
0: Ja. Ja. Ja, det der var jo... Vart jo bra det.
2: Det vart jo ikke så verst. Og får jo i hvert fall et lodd i boksen. Og så ønsker jeg meg det flotte håndverket.
1: Ja, det er også...
0: Det vet jeg ikke om at jeg orsker og...
1: Det er så nydelig.
0: Jeg tror jeg skal gange inn på det andre rommet og ringe inn jeg
1: også. Ja, men da... Ja,
2: nei, det har vært flott å fått
0: Ja, det er flott.
1: Ja, det er så nett. Men jeg er litt...
2: Jeg har ikke tålet å brenne min i en gang.